0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, vi har köpare klarar. Ring till mig på 440-0406 så får vi till värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Hör vart här nu är arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöcker ni gulvet av norskt och kallar Magnusarbeid 8 eller ring 76-76-76. Norskt.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp med där lägger där för att inte låta. Jysk. Ett gott tillbud. Spär du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrdöken och följer och även nekvar fyrmåner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ger ödlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för maltrush 00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Faxikondi. Släckertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Velkommen til Stjøttene som politikker av Skak. Och har även i det att jag ser sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ska vi tacka sådana ivrarna runt och först kvart betyder det här, kvart läsa till det ut av tog som har hänt i Jar i New York. Vad är det att börja? Johan?
3: Så det som ägkände sändigandet så var det ju runda om hette här tilltäckte i New York var väl det att alla parter var öliga nöktor vid avtalarna alla satt sig här och finns det som man får efter och ganska mer i det Ta vår tyne så fäske att ingen har ju rättliga lyser i avtalen i Jöknun men bara hörst om sig här i-skriftena. Men hvis man fer nu i texten och lejtar så ser man så finns det några ting som kunna tyge på att onker har givet ganska mer än onker annar. Det har väl lagt öde stort enter av till dem att man har funnits stäffest i avtalen att Grönland har sambar folkarretten og sjølvsavgjerarrett. Det er sjølvsavgjerarrett, det er rettelig tydninger mye for Grønland. Men så kan man si at hva en plass skal tydning heve til i sammenhengen at her har finnes sjølvsavgjerarrett hvordan nå der i stand til sjølver at avgjera hva vi hende her avtalen vil implementere. Ett som man kanske är snill ihåg att halta till det är att värjan av Grönlande hon ligger nu i hånden av amerikanaren men det har hon alltid gjort alltså det har hon gjort lika att det är från 1941 då han tilltidde Grönlands avtalen blev gjort och hon blev gjort mittlund amerikanska sjötterna och sändemannen till Danmark och New York Henrik Kaufmann og han sa at det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland be vi vunnsjande forsyningen og vi vunnsjande verget ta i annar verald av hverdag i herja i og så var han så at det enda nødja ta at han har natt og stånda i nødjande regn av trus og anker av vimerseren har sagt at hette er for så bare en endertøk av Einaltrus avtalene modernisere og kanskje tillige til nutøyene men fer man inn og finleser avtalene så ser man at her er imens ting som er avhåverd at legge mest til Særlig har vi hukt etter sånn her vi vunnsjande investering og altså hver er det som kan gjøre uldover i Grønlandet fra nu og fram etter og her er sett en rettelig her er klasjoner da at til NATO-land og ES-land med en utlandet land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen først og fremst USA om ånden skulle gjøre uldover Og til tog jeg sier, nå kan man spes selv om hvordan noe sjølvsavgjerar retten til å ta minka og ta ut til en annen sjål som avgjer hver slipper av virke av i tunne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noen spørsmål til seg. Hvis man prøver innfør dette til førskvise, det så kunne også jeg kunne at ok, vi er så bestøve som Grønland, at man totalt gav seg iver til amerikanske militære for å verja landet, Så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar och jag tycker inte att åker har haft det som glädjena som man sa till dem så nog i körkvöldet och i väldigt satt i det men det ska jag finnas ästen suttas vid Åsten här och slåa fram någon där var öjda spänt alltså man har ju hörst om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönland för att täcka landet och han skulle till eja landet och det är så emotera och i sig avtalen så i utan pastor kan man kjolande fruast och nog allt att diplomati hever välja vist sina dikter och i sina avtalen och till det är sin mycket möjligt att det hever men här är det ting som jag alltid är värt att omsa och diskutera
0: Ja, vi kommer alltid til det, vi kommer også til å sette forhold til farger og hva tøtting til for dere. Men hva sier du her inne i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om at vi selv ser det retten, så er spørningen, altså, selv ser det retten, året selv ser det retten, det er et øyelig godt år, hvis man husker om å være sin egen og hvordan sier noen, men altså, hva bygger du til å Og det jeg trygg vi jo at det øyelig tro på sånn landet som fær 4,5 milliarder om året i stole og vi ser jo også at jeg som er inne nå og vi er en stole på halv 1 milliarder langt det var innenfor 2 år det vil si at du pumpar penger inn i kipene og på tammet han blir det bare mer og mer avhengig av øren og her vi verre möjligheter till att komma till en självsäkra rätt. Annars hade jag själv varit att du först har en sån avtal som hässa. Det är sådant är öjliga gott. Men så kan man säga alltså kvärt är förspelet för att komma här till. Alltså Donald Trump är just öjliga näkst ner till ting och han är faktiskt ödrocklig men alloga väl så är landet som har varit runt om det här så det är faktiskt vakna över kallan dröm kvar och han har vår alltså han vill skulle spusha några tänk upp och så är spårningen om det är bara Lucas eller det här man kommer ut och tror att man ska ha Grönland och visst inte skulle ha det vi makt och nu så tycker vi så en avtal som vi gjorde i samband med det här och vi sa också inte att at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyelig opptøkken av at altså hvert, det er ikke tålt å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsetter som har så større makt og er kommet her til at og er så allugavt, så er det nok livet. Det er faktisk øyelig spesielt. Og jeg tror vi også noe annet til at dette her faktisk noe som også er veldig godt, tror vi fire, altså EU-land eller NATO-landene, at du har noe som driver Amerika eller USA som er innatter, og på den måten tror vi at Putin, vi sånn hervalde kommer, altså han også en finnes noe også om. Det ikke noe om det, at han støvans var åren, hon styrste Russland til akkurat det som det gjør det i Ukraina, og vi at det leipa av oss og gjøre. Og vi trykker vi at dette her kanskje det som vi til at kanskje på en eller annen måte, jeg vet ikke om man blir forskrekter, men at han hokser seg om, og vi har jo øyne ikke om det her, det er bare spørsmål når han leipa av et NATO-land, Lesland og jeg trykker vi at hentan her støvan og hentan her avtalan, hon brøyter øsne på det. Og så halte øsne til nok så godt at to og tre altså NATO-landene eller ES-landene og USA sammen at det halte man kan stærfeste og på tamme at han altså i første omferd Vi säger att det är en värld som man också vånar att det är att det styrstjur händan här parsten. Det är en öjlig ofrigur och tog ju alltid att det hette ett nej. Och för det nästa, alltså Grönland och Danmark, det har bruk för Amerika då det också om härna varliga. Vi ser mig och hjälp. Det kan inte göra själv.
0: Dr. Jakobsen, er det her vi at amerikanske forsetten, han ganske ikke øyelig til råttelig i øtlom føreren, til som han sier i Montland, jeg har lyst til angsten i at jeg ser en pass følelsen som jeg var sidevisning, det jeg var givet og synder og åringene er så mildt som mulig, det jeg var ringet rundt til at Georges avtalen av Saudi-Arabia i 4, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre 18 år, og tog alt ikke så snedig av fyrs. Han pura utrolig, jo?
2: Ja, det er sånn. Vi må stafes at det er med Valdor Forsyta i tog som Lasse Gossier for Karsten ved at det er en så større veldig som vi tatt, og som heier, det er en øyelig møy i munnen til Ødlander, og jeg halte at akkurat det som hendte i Sadeaner, det var jo syndig formeldende hun vi utkjente, tror jeg at Og i gos ser det ut til at han jo klarer for inn i en civiliseret mannagångt det snurrer seg om at finne løsner i kjøkken der diplomatiske kanalene som et her klassadøm jo etter løy jo alt en større knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier det at vi tar så om det at det var ändå jag hade var Mogens Lukedal som har sagt vi onkel danska mil att kanske väl Lars Løkke Rasmussen den ena som är som kunde färra ut till Amerika då och få skilbåt att tog att det var så mycket komplext mål. Tog han är där runt när man är i berg som forskare och Harry och som Osan Rishirai. Så tar han mål självt alltså jag kom fram och ett citat, altså, det var jo en av så løsene, det viser det tinge, og ikke som hjemme kom da, men da kom en bøg uten det kalda krytje, en svart bøg som Sama Finner Johansen og Jakob Torsansson gav ut, og tar høtt og veri ivri i kjennekomstlån ivri i USA, og i mittelen teg kjølene høtt og funnet etter her citatet. Danish policy, as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs, will be to adhere strictly to the Home Rule Law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the Home Rule Law or enough rope to hang itself. Also, nu mot Sucha Fire. At farger vil ha stort der innanfor og dansk heimastore, etla modet henge og et røyp så løsner at det klarer at henge seg selv. Altså, så lengt vi borster fra kjølsæret av gjøretten, og i det som mer enn kjølsæret, nå får jeg hans langt å si også om til kjølsæret som var først i 60-årene, men det så ondt av tøyene. Tøy man var venger for at det var hent også. Nå, lukka mig ju tøy. Men nu kjølse avgjører at den knappt har blivit en mål atter. Og hvis man vil til at Grønland vil lige en 2-300 år at han vil åkken der snur seg om tilgangene til å få kjølse avgjører at den. Nå det tar som sida kjølse avgjører at den tøy at Daner har retruster av USA til å stærfeste den grønlandske kjølseavgjøretten. Og hva bruker man kjølseavgjøretten til? Det var saknast til å velge hvert ui du vil være, eller hvordan du vil være sammen med, eller om du vil være en kjølstøvestat. Rokne faktisk vi hatter et amerikansk krav, så er det grønlandingene, om det så at de kommer her til, øyne kunne velge hvordan parster av USA. Det det man kan bruke det du den har ikke kan ju vidla till utan svårsla till helt vurst. Så hittar det avtalen i vår höv. Så vi har en avtal av Jordan och John Ronald Rush och det är två avtal av Jordan Rush igen. Det är ju brått där näkan så igen nu och jag hade inte att er större att komma efter i mån till John Ronald Rush. Alltså Amerika och USA har ju fått land rätten till att vara in vid så när hon henne var Leon Usengram som där välte jag ska själv vara ju att hålla stöden jag säger går sig det ser ut jag vet nu när så så och nu att det är färd till Mästersvik så tar färd när så så att det är ju snart nått alltså och ju alla så att jag trapp upp och bit av veckor och tar inte nått så helt Mästersvik är ganska sån nu jag Det som Johan är faktiskt en att det som Luigi så center neokolonialism alltså man tar sig runt tyna ta och sälja att han har sådana röda bara det kommer rock ta och negra den gamla kolonin och berga så på sig ut husövne men sådana att som kommer att som är neokolonialism alltså så får man in och rider ångstvägna alltså Kina har nu sett sig en stor parst av Afrika då är det väl att vi har sett sig en parst av Latinamerika Russland är väl och öjliga engagerade i Afrika öjliga långt i vid minnas Angola och parst och söder stålavdare han ser och så vidare. Så dessa rempingarna är då alla som då tryna. Alltså, det är ideella i världen i hegge. Nog värre att vi har 203 eller 300 nationalstater då tar livet i fotlar i harmoni i vilken annan. Men så är världen, så är det inte ideellt. Tøy til nokkur land som sterkare enn annor, og hava nokkur sterkare i avhåndmål enn annor, og tøy må vi, og vi må bare avsanna til at Grønland kommer omgang til å mekne å verja seg sjålt. Tar vi tås om balansene, hvordan makten i verden, den geopolitiske makten vil bort. Tøy sida seg sjålt er at, og det er pura naturligt, er at Grønland blir pastor, er tøy amerikansko hemisfæren utan att snurra sig om herrena. Danskarna har vi inte en jordskan chans att göra något vidare väl. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt Trump blivit väldigt högt och otroliga stortliga där han kom i sin hundarsled. Det har sändt ögna hundarsled, vad säger han. Ja, men annars vill jag säga att ja, det ser inte komiskt ut. Alltså, Grönland är ju en koloni långt, det var inte väl. Det är en tankshöjmastorie på samma mat som förrjar är det. Och det verkar inte som att show att grönlandingar stannar som jaunbjövets underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att detta är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det är vägna för mig själv och jag såg jag öjliga. Verkort ut, allt öjliga glädd. Men vi måste glömma det här. Det som så inte brått i vidskiften med färgar. Nedland, mellan Grönland och Danmark. Och heldigvis mellan färgar och Danmark. Och allt till ända. Och såg jag det att... Ja, att han har bara så nu sen hur klarar fyllt lagmansrum i ut. Att du gör en vecka och två veckor och tre veckor och fyra veckor. Så kom lagmän som kjettet på hattet och helt att nu skulle vi bara få det samma som grönländningar. Alltså, jag hade kommit, om vi inte kom att få det samma. Alltså, ånken här i världen är färnäka. Alltså, en lagmän har väl åtta gär och det är för ut och kräver jag akkurat. Finns det egna land, alltså.
0: Ja, han sa ett skott att här vi att han är uttalande kört och hon är kört så när det var grönländningar och denner som samrådast. Färgar var inte vi på några mata. Kjallt om ett rådgivningsfällskap som på en annan mata ger sig uttalande. Kvann tydning är det här fyra åkken som parstar rådgivningsfällskapen?
3: Nej, alltså... Hon har absolut unga tydning för åkken. Alltså tror jag att åkken inte inbefattar det av uttalen i behöver. Hette ju en uttalen som är gjort med USA och Danmark som vi vågar Grönland som är en annan part av rådgivningsfällskapen så som att det är totalt utanför. Jag har hållit att säga att det är samma vi alltså vi är sövlig för TV alltså det är Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och skärtna politiker och minister han blev ju akade för det Landersvik i samband vi Grönlandsavtalarna under öron och skärtna bedrättarbete ja och Og man kan sige til, at dette smørt jublet om i jorden, er faktisk bare en endenudging av to sortmaler som ble gjørt langt i 41 og av nudgen til 1,3 og nu at vi i 26. Så man spiller seg selv om, altså hva det som disse imenske partene får på sin sortmaler? Hva fer Danmark? Danmark fer det at Danmark framhaldende hefur Grönland som under sunn vandjafræði og ger til að Grönland nei, Danmark ein markantur vísspillari þetta snusju tryggt og hjartis altså út af Grönland svo hef man þessi spurt Danmark etter nög som helst men við Grönlandi svo Danmark áverst og tíðin og vinningur som Danmark fyrst og fremst er fundið til að það er hafa hildi Kongsveldi intakt hver Grönlandi vi vits. Så man spyr, hver det som Grönland fungerer på sig ur? Ja, men Grönland fyrir en rygg av pengum. Altså, Ursula von der Leyen verar uppi vi 1,4 milliard i 2 år. Danska sjötten hefur akkur gjort 1,2 milliardur. Og hver det hese investeringarna nu koma a kasta av sig til den grönlandska budskapen til, så finns det ringta metum, men det har vært ikke småpengar. Vi ska bli 2 nyttjar tvær nýja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tolobasar. Så jeg tykker vi at Grønland vil underdukte penken, og så få det sjåvende til at det her kunne kjenne seg tryggende til å ha det en sterke verge. Hvis det også om at anker skulle løpe av der. Helt klart kan man spille FF så USA på sjur. Altså USA har haft disse mulighetene at han tog inn. Man har veist at mulighetene til å bygge nye baser. Det står i 21-tallene. Så for så, det ikke nødt til tog. Men det som kanskje særlig nødt til at man nå har lukket som delt partene opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en verge, så det samstundes eisne en tillokkan til onkran a løypa av. Altså, hvor gjør man en verge, tog man det vanskelig for at onkran vil løypa av. Og det klarste at USA hever sjåfinselot, som Eisen Trump sier i flere fornemt, heter for National and International Security. Det kan man godt skilje, det heter jo en parster av amerikanska kontinenten, og Grønland jo en parster av de nordamerikanska kontinenten, og lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil ha verget rundt om, eller i Grønlandet, til et eller skilje. Men, så har man sagt her at NATO skal være mer tjaværende nå enn hva det vil gjøre. Ikke Danmark så nok, men NATO. Og til å si at det er ganske veldig i hundasletene og ganske enn å si at, men mønns vil NATO mer skjønnet i grønlandsk territoriet frem etter det er vi dukker ikke. Men akkurat vektene, så dette eisende en vidkjenning av tjadønnen at åke maktiske oppgave. Altså, det en håpløs oppgave for åke. Åke må ha en stærk aktør inn, og det ble så høyest før natter USA. Men etter det som jeg skal si, det så har man gjort en skillnad til hine London, altså det som ikke i NATO-land, det som ikke i ES-land, det få av trobelegger vi har kunnet gjøre uløver i Grønland.
4: Og særlig av Russland og Kina.
3: Ja, tenk altså lykke til. Altså, og så vi ta ut av slik bitt av lufthavnene i Nuk, her var kinesiske investorer som ville gjerne være vidt til å og ta for danske støtten inn og sier, at det kommer ikke på til dette skulle åke futja og i kongerhusen.
4: Lars Løkke, Følgrønland,
3: Svipi, Peng. Ja, og til for så den fremmalt av tog konseptene som åke nu futja nyfelt i avtalene, og til at alle fremmalt av uløver skulle gjøre disse her investeringsskridningene hver og parten skulle se godt for det litt. Og til mest i første enda, at det som hever kanskje størst avhøy å gjøre uløver og eit nu mineral i undergrunden eller hver annen kunne være til USA. Det er klart. Og dette en avtale som virkelig leder horene opp til at USA kan fære inn og gjøre uløver i Grønland til tæra snus om mineral i undergrunden til dømes. Til vinning, så
4: tar jeg. Og få hentra mineralen og øre som da ikke få hentra ærestan.
3: Og jeg tykker vi innast inne at jeg hadde sett Trump retorikker om ta om han skulle bruka makt og alt det. Han hadde et taktisk spil. Han spente boan opp, men jeg tykker vi at systemet i sammenheten gett av lukka vel, at jeg vet akkurat hva det skulle lenda. Og her er det sikkert lender.
1: Og jeg tykker vi også at ja, som Johan sier, nå kom det for inn og kjøre noe av baser og annet. Altså, jeg tykker, selv vi til Eldans der høyde åren, har jeg ikke vært så nevnt å komme inn. Altså, nå var jeg så kommet her til, altså, det var som støvann, og den hernålige støvann som vi gjørs til, at hun taler fyrtes ned. Altså, det som begynner vi, altså, hva var det nå Donald Trump gjør til, da han begynner i? Altså, Johan sier, ja, altså, hva er det her, og takk til spil, etla kvæta og vet jeg hva som du sier til Øystein at man har jo trampet han nyår vi vergen så sørste årene og enten nå enten man kom her til at altså, Dan Trump begynner jo vis ned i det første setene hver han vokste på og grøtt at landet brukte for nekvalydige penger til betalt og slett til natt til å skulde for oss og det ble øyelig til opptidje. Og så igjen har vi rykken vi oppfatter negvherrere og Därför var det så unga att veta om det här värliga var här han attas och affärer vi här när mig eller kvart eller att det var och sjå för jag kunde komma men det som man nu har just visst ner det där nu har man verkligen slåva för dig att du kan stå göra stingsna och ta er kanske nej vad gör oss då att och visst man tänker att det är samband vi Ryssland och Ukraina alltså Det krutje, hvis de EU-landene ikke hadde stålet krøyen eller Ukraina, så har i Russland ordnet det på kanskje på en tver viker, så det krutje vil li ut. Men her sørs det, og en øyelig større han kom inn, og tror til at det noe som man bare kan ordne over noe for det gjør, og så det utviklet på helt annen måte, og det noe det samme ikke har USA sammen med Iran. Altså, Och vi såg ävlagen av tog och vi såg till dem att oljebrusen han ångade vid hackren där samma tog tryck vi tog att det här som att det här som är man kan säga allt att det här han där eldstövan som är värre som ända i vias underskriften till oss i ävlagen som blev gjort och gör det här är värligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting och att hinna landet är faktiskt vakna i Og så sier jeg at her skal noe gjøres. Men jeg er ikke nøy om det alltid er at Grønland er bare blitt tattere, er bare kommet tattere av Danmark. Vi tog som har, vi ødlende snedet som gikk fyrt og tveit og sørste varene, så er Grønland blitt faktisk nekt tattere vi Danmark. Alltså, jeg tar også nøy, hvis du hokser om befolkningen.
3: Jeg sier ikke motsatt, for jeg hadde en revdalen sier til at Grønland kommer målet tettere til USA.
1: Nu huxar jag som tar du huxar om kvätt ta manlig grönna där skyr, alltså till Ölen näck som har väntar lukar som och väntar sig nu mot Danmark. Och lukar som tänska lukar som vill ha tryckt den och så är det. Men det måste att det först ska ju vara.
4: Då vill jag också jag kan huxa mig att vi tackar för er lösen mål in i det här tror jag att vi vet att alla Grönland har öliga stora härnarliga tuttning i samband med Arktis och allt det här och vi har alltid sagt att färger lite strategiskt och öliga väl fyra och allt det här som är norr att han säger det har vi kunnat ta färtan att det är nio tonar på nekva matar så där att vi snackar sina gunta Hei, vi en så suttje av hernarvenningar kom her, og vi suttje av det som åmanna sjånen, vi suttje ikke det som aktor i loftene, vi suttje heller ikke det som under sjånen. Hver det farger, og vi som stavrer på ulaften akkurat nå?
2: Ja, hvis vi tenker målen mellom farger og Grønland, just nede i føren. Alltså, jag vet aldrig har varit om ser tilltäckna och Monroe-doktrinerna så hon snuggade sig för att häka avamalen i USA. Som vi tog in och lurer ett störrvälde och som vill skapa sig sin egen hemisfär och ösning utanför sig självt. Og her gjør man til stafestingene at USA må ha temmeralt og med Karibia og Latinamerika og Grønland blir mest av en parster av de amerikanske kontinentene. Så akkurat her som spelen i forrige slags en parster i vår høver. Vi ser om et land i Kobakrepsen, hva det som hender å ta og noen andre kommer inn i de amerikanske interessesfærene. Og forrige høtto en ivergeng, så tar vi alltid var en forrige kommunister som tog den søgneste rater av nyer og samfattelse og løyde jeg var og Egon Thompson og jeg tror det det ble gjørst akkurat på sivert og i bløvnen at han hadde hei forrige som så ångan Ahoa vuste det altså, men Øysene tog at han hadde kalt av krutje, sida vi en kjenslo av at nu bare frier. Altså, alt hos om globalisering, her skulle jo bli at han totale harmonier i ødlån låten, i handlig og vanlig og i politisk samskift og så videre, men terrorbalansen er blevet, altså vi er alltid ikke kain og apel, altså vi er ikke kommet noen. Tar det snurr som alt dette her, terrorbalansen er halte fram, og det er også en parst av seg avtalen, Tøy at Kina er nu den næst største budskapen i heimen. Russland blir nok lækker av krogsførselen som der har haft, men der er sannlig en parten av terrorbalansen. Du der sitter vi en større parten av atomarsenalen som til i verden. Til å si at spenningene faktisk akkurat lukket større nå atter som det var i kalda grunnen. Amerika är bara herrnavliga så öljande stärskare än kvät och ina grannar i Lötten. Men jag tror att Russland ligger här och USA ligger här. Kina är ganska inte så avvars för färgen, men så lite jag vill alltså i någon Sverige och i mittlande Hälsberg gamla störvältene är att vi att nu har en stor herrnavligan tuttning särligen kvärt och i ivor vök och vi vöker och tyver man hava kan det rädda på stånd och kör som möjligt för jag kommer att lösa till det här ulova möjligheterna alltså det skiljer öliga väl amerikanerna ta och vi tar hava yngsta finns ju tävn ner och i händer sottmålan är att det är först och främst tag og vi er jo europeisk land som kunne gjøre ulover i Grønland. Tøy, som tøy, at Grønland er jo øyne mineraler som er øyne vidkommende fire mittel andre hernavrutene. Altså, nå har vi akkurat lyst til en hel av 5-600 søyer om kryolittminnene i Ivetot, som har jo øyne sånn tøytning, mittel andre under krynene, fire av Kanada. Och faktiskt lukar inte till honom så utav mig. Det är inte löst hos Vena långt, men det är nek andra mineraler ut i grönländska undergrunden som är äggvilliga vidkommande för härnavarna. Utan och tem, här må kineserna ha något nek av det, men jag hade inte russarna ha något nek av det. Då är det om att det är det samsynt av landet i Västerhavn som omkursräknar får möjligheten. Och bara att de får möjligheten för att göra sig här i Ullövna som är nejvar för att komma fram. Som är men akkurat gländan till så här stöjnar alltså till dömes stöjn och pitofäck alltså här var det 20,000 mass 20,000 amerikanska soldater i pitofäck eller i tolle i synnär tog men då är det ojt alldeles samband vid det grönländska vunchet här var det inte grönländigare då blir det flottare borster under bygden som är på en norra fjär. Og i Narsasvak bor i øyla lydige folk i Øysene, og ganske heldig tatt der på Narsak og Kokardak og Torbøyner som er og sore, men allerede så mye lengt inn i fjøren at det var ikke så øyla noe avskam av folk i landet som så. Men i samtidig tog vi Johan så tog, altså alt han tog at det kom noen milliarder inn i øyloven og i øyla land, så gjør vi, altså, ikke er 8-8 i verden. Det gjør en øyelig multiplikator. Så det sånn at det kommer til å ha større avskan og gås jo i den økonomiske ekspansjonen kommer til å se ut i Øyblandet og i fremtiden. Og ikke nye om det.
3: Jeg har ikke nevnt her om det her at det lukter til at det blir en sånn fobipolitikker. Altså det her at man ser til denne rastlige folk og gjør det i 8-fot. För så syns jag kom att han och säger att jag har bo på Gosugur kunde omgång detta. Och jag måste säga också mer att Vennis som är i Västmanland i morgon här nu Vennis hon imponerar att överhuvud inte mer. Alltså jag vill det vill han väl vilja 14. Jag hade inte hatt maten att åker i förgrundskola och förgrund. Det är gott för att kunna sätta radar upp här. Men här var militära installationer i förgrund. Det är inte slett inte under mig. Det är helt tydligt att åker här med en röd politikerna där som diska hettar vi att spia åtta sova iva för sjöarna för att säga här åker här på bopakos och läsa där. Åker har hört Trump säga för att han är för att Grönland blir alltså i Grönlands sjöväget sikla russar och kineser vi om man har vatten och vi undrar spåten och att där är det konstant hotan men alltså serfjön hur fyrarna fyr att det visst att det passar inte men det du såg att det här Ivan ser till att omkring fyr behov för att få hjelp og jeg spør å få en god verge. Til taktikken og sånn at jeg ser så ofte det og blir vi og sånn at kanskje du då du at sova åttan så kanskje du hesta ætkføver hvis du hører bo på hvordan du kan bjerga folk. Og så, jeg ser det hinder enn jeg har sett ene for træt, folkens vel i følgen var et tydelig dømme med det, man får ut og såer det her muslimske åttan, at nå må gå til gang sammen, at vi annars vil følge her underdukt til muslimen, og det her jeg må på hvordan vi gjør det, det er ikke vekkfølger. Det er ikke vekkfølger. Og så er det i Tyskland i det, og jeg har sett det i Sverige, og jeg har sett det i England, og så er det alle stedene og lommokon, at dette er et som gjør seg oppad og mer i gadene. Så, ja, jeg vet ikke, altså at avtalen hun hever sikkert bjørsta suger, men hun hever eisne sånne myske suger til ivisig suger.
4: Men det vi tanklutning som farger her, og i det større bylet, det større hernar bylet her, som snakker om at det blir ikke krutsch, men kalt krutsch atter på en annan måte. Tanklutning som vi hatt, han minnig det, eller større det, ja? Enn han vært i kalta krutsch her, ja?
3: Nei, vi tykker at jeg tykker stadigvæk at følger hever strategisk en stor tydning, men med spørningen er hvordan dere selv selger dere strategisk plassering. Og jeg hadde ikke husket å bruke den grønlandske modellen i overhøver ikke, og skulle gjøre det på egne måte. Som jeg sier, at det er rett at vi setter opp en sånn fettel for å kunne overvake luftøysen og lommokken her til kan man ta under vi. Men at henne av støyre og andre vil i følgen ta hånd ikke, absolutt ikke. Og jeg har øyne ringt for å forene meg ved det, synes jeg først skal politiker ganga at det er ikke noe amerikanske kaubaten og erpa seg av at nå er det tykken hånden. Tøy at det snur ikke noe helt noe under ting, synes det enda.
1: Ja, men det er sånn at jeg tror jeg ringte med det om, altså hvert tøy at så herna var politikker og herna var mål, altså det her er noen ting sånn som man ikke får vite, og men på en eller annen måte så vil du drygen en øye til her, og vi ser jo også at det er strøje om radarene og man har kort øyelte på at jeg forrige skulle absolutt ikke være en pastor vi til halte kom fullkomlig utenfor hvordan så inn, men på en eller annen måte så det øyelte ringt av være utenfor to, altså antall du fyrige til meg, altså du kanskje ikke være på av leirene, og tog på en eller annen måte vil du nødt til å vise kolor, og i samtidig vi Johan så tog at altså Hernar så farjon såna tä sitter samma tä hur var man heller inte men att bitchen ratar och att du visst skulle lör kvar hanspart höger till och alltså om så critical the brust you are så kvar en past kvar är det för en past till värst det va och tä halde i shoulder att på en eller annen måte holde jeg til rett at man gjør til at man noen voiskolor, og at vi også ikke er naiver, altså om til at jeg trykker vi at det er også naiver om at farger har absolutt en åhova. Ikke henne landet noen, og så er bare spørningen hver vilje føringer selv vil være. Og tog jeg holde jeg til at til, om man vil det ikke, men til nøyest å være en pastor av øynelørun og tog betre er vi så en pastor av Tamilanten som vi kjenner og en pastor av natt og det aldri er en trygglag som fyrfarger nå snakkar vi om Danmark altså, vi klarer å ikke kjøre sjolver i samband vi skulle et eller annet hente men sånn der diskuterer det at det var fyrspunnen løktes om hva kjøre farger i samband vi skaffa seg sjolver med at hvis krutsk brester av hverandre sånn og da vet vi i nødde fyr at falt jo det at møtta var fyr er kanskje nekk mer avhjelp til at samfunnet er så øyelig nekk brøyt så at alltså vi skulle inte underbätta attention absolut inte.
4: Har vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunde ha några så må vi väl ha en kjolsärkörer att det, eller
2: vad? Ja, akkurat det som du sa att vuxa nu, alltså men lycka att det är som tar in ju, alltså Man blir jo sikker til at Daner tar og tyskerne invaderer og Danmark tar og 17. Verden bare det vi har kommet nekka og hvis så var det nekka Daner som tar jo av Liberag og nekka det som då fingrarna på 300 revna så då runt bara runt där så tar jag runt 24 upp mot oss ner och kvar skulle fem alltså just vad gör om så är att för jag vill invadera vi blir ju invadera under kronan tror bättre ja anschmann och tre alltid de flesta var och sera för om ja att där vi går så inte vara alternativ till vi går så vi en annan sjö. Og ja, til ungen er vi om det her, jeg farger av hva, vi ligger så sånn fyrig, at vi er midt ui en økje som er spennende, og så er vi sjåvand i øsne, om ikke en frikk vi er til malen, så går vi en finn ut til malen. Og tog kommer til han parsten som ligger som sitter ved regn, tog hemisfæren i en har sagt, at det var av fire at følger så etter så er det parter av oss ned. Sånn er det bare det er bare dømme om det at du slipper ikke snekka leis og det blir ikke til å være kvarst i et eller annet. Du har bare vært å gjøre og vi må velge å være en parter av du som vil ha å være en parter av. Och inte nu inte alltså att allt annat är väl pur och hopplöst så låg som så låg som en kopa in i norra Atlant så nu det är också ni vi har kan det där berättar ett land andra av dem all years notion hade funnit sig så det chans att göra det vi gör en tos som en chans att göra sen och Ørsten tar i Fulvets landstorget var oppe, og vi tatt at han oppe tar i satt, og folk hadde ikke noe med Berløsken, er bare at han, at Danmark hever altså ikke bo Østerfra, er for å gjøre heva, så avgjør retten til at jeg kan avgjøre om hvert og rite ikke avgjøre hvert og i forrige vi bruker som tjå. Og nå hever Grønland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns han så av gör att den stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärt. Det vill säga att Danmark har alltså gåttid att nu är så av gör att den i nok. Men vad grönländningar inte har brukat till town vet jag så inte. Men jag tror att jag lagt mig er ute och är bara ett lojtesyntor. Iva Samur, om näka för att hända här som malen vi vikande så långt som bara Stoy Nilsen är de facto lagmäl i färg.
3: Du, ett är mest till, hvis man tycker att ältalen självare, då kan tas för tjås är det rätt om. Alltså, tjås är det rätt om ska frappa oss till SD, till det rätta forumet. Här som tjås är det rätt om som är beskrivare och gissar ältalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriva är här är det för kongre Danmarks regering sammen med, alltså testande det är inte trutsar självstora söjler som underskriva till Danmark och Grönland samman och så ställer USA hinemellan. Så kan man lägga till och till som man nu man ena för EU till.
4: Men kanske är det politiska EU-voising.
3: Ja, kanske. Kanske det, ja.
2: Ja, det är det som Jan säger. Alltså, Brabant ska färdigt läst.
4: Ja.
3: Även att det så... Vi råkar i följande samt om att han tar rätt och slugger hem och åkta brukan så att ungen makt här i hemmen och såg förr.
2: Ja, men staden är bara att han har vid hem en blockerande minnelåta och en av samgångar som inte inser att det är övergörst men jag vet att det var en stora mörlåta som inser att det är övergörst men det är den blockerande minnelåten som här till det är säkert ute i Malmön och så lösna som den politiska mynten för en seriot så är det så.
4: Ja, tygen hon är färre frågan. Vi tar igen och hur mal liggande ett ram men tack er oss. Vi är klara efter mig grejen. Vi är en nödvändigstjärn, för jag tackar dig för sändningen där. Hej, Säkerhetsen, Jans Eidsgård och Torbjörn Jakobsen.
3: Tack, tack.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med mandag, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøter kom i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Eller gjør øtlom førskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: To all fagra land med trungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är utsiktat här för att packa, så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter får jag känna hotellet och jag kommer till alla utsiktat distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fer to av events.fo.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, etter træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjeis det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasjøvne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyder. Skål vi langt på vi fem mega plattan för Einans 13.995. Ett lokala gemma song vi går till rummet 140 gånger 200 för Einans 13.995. Vi toppar det så hoppa in. Och hade varit bättre bredd på där. Vi tar hemma sig och går Aiche mot UFO och läs till på spelet. Aiche, Aiche Center, hur man gör.

så kvöld Erst til tåan Et skugga tåan Ta ui hurar leta statur Känslan ryster ui tuin heim Ert er tåan Tu känslo spel

spyrje, men fae, ei sverje.

0: Velkommen til Politisk Tjekk her av FM8. Det sånn at Grønland, Danmark har gjort en avtale ved USA og hans vikene om Grønland og fremtiden til Grønland og særlig trygt av virkskiftene her. Men her i musk andre virkskifter. Til at vi har Tåsa syndrom, vi har løsning for Tåsa syndrom hver i avskan heter Hever av Farger, og hvordan det ser ut fra okken og okkara kjoldreier og så vi er frem etter. De som mannen panelet sjåkende det Aksel V. Johansen, former Jan og Fløsland, Beiner Johansen, former i Falkaplassen, og Siri Stenberg, som er forskvinne i Tjaualtet. Velkommen.
1: Takk for
2: det. Takk for det.
0: Vi kan börja vid det som hände nu, hända det en torsdagen alltid där var att de skriver om under samman vid amerikanska nekvområdet av forskningen om Donald Trump. Beiner, kvart säger du om det som hände här i Ure?
2: Ja, det är serferien om det att han som blir ondskriva, mittlen USA, Danmark, Grönland. Så jag tänkte, det är ju en, man säger, en ölja löjentoy som vi vill systa tojna och man kan inte umynta sig till att trösta som grönländare över ont där. Och vännande är efter en enda att jag som har gick in fyrsen nu i rummatoy. Så jag är alltid glädligt att passande samtidigt och det ser ut att det är valda frier. Och jag är alltid också gott för NATO och också att det är samma inte i Västerömen. Det är att man är man kan säga att det samma inte är samt om Karakos man gärna vill färra och man inte vill göra sin dag. Man kan säga att jag ser att jag är rätt kärkare nörren. Så i allt det att sånt inte så allt det är väldigt gott och sen rosa Taimon vad säger för att danska och grönska så Imon Starfield on här för Tarbo som blir fram så i allt för så vi så allt det är gott att är välkommen och att fri rosen valt där i hända spårningen och vem hade för dig snälla av fram
0: ser du Stenberg vad säger du om det där?
1: Ja, det är inte nivå med att det verkar som att en öliga stor lätte av ötlån särliga grönländska folkkina som är under öliga för att trösta. Och jag är snöver där ivre medan det är steg på och det är väl otroliga kröst. Så att man finner en assembly, det är tryggt att ötlån är glädd för det. Och så att alla parter säljer att det är som jag säger. Och nu kommer jag att det ett och två fjärde vissa är snöver för att ständer och är snöten då som skriver vi luftlång kan man säga. Men alla parter har nog finns ju också bors ur avtalene och det är ju inte gott. Och ja, jag vet inte om jag går färre sen in och ut här, men det verkar som att USA har finns ju ett stort rädje i samband med investeringar och annat. Och är snöten utan rysk politiken och värje politiken och driver faktiskt ESV. Att ungen kan göra ojlor utan tarparstannar. Och det andra så finns ju till att vi att tar halta samman på så ett kongsrutje till reje linje där. Och grönländska folk är så att det är glädd att nu är det frigör. Och sämja. Och så är det att vi kvärt och lyckor ordentligt ut och vi ska också göra rätt honom. Så det här har det så haft kan man säga stäffest förr. Och jag vet inte om jag läste rätt, men så som jag läser det så är det så ständigt det ett annat vi att ja, man vill ju känna att folk har rätt och det är folk och har själv att göra rätt. Men hvis du läser bilöne som jag vet inte om jag har rätt att tolka, men så är det ett annat vi är snitt att folk att inte ska samtidigt till. Så jag vet inte om det är så stor bröjting, men till frigör. Det är nog det som jag alltid folk är glädjast för.
0: Axel, han sa det var så när det var en spart Kaufmann som var centrum över i i New York för Danmark och under grunden i 1924 som gjorde en avtal som så var entergjord i 1921 och så kommer han här det är det bara en modernisering av tog?
3: Ja, i allt han förr i avtalen så kallt man gjorde var 1924 och så 1921 bättre så gjorde han bara en formell avtal mellan Danmark och USA och Grönland var absolut inte en parstör att ta om och rätt den kom USA till Hernali Utger och Hernali Vishem i Grönland. Jag håller till stora mån att han avtalar är status quo för Grönland. Och status quo är gott i mån till vad alternativet är. Tror jag Grönland, vissa alternativ är att alltså, det vill ha hittat fram om att täcka Grönland vid härnärliga makt. Eller om det här blir just för så länge så är det ganska värden att finna avskan och finna valt i Grönland på era matar. Vi tror inte att det är så framöver. Så alternativet är att det är ett som lyckas status quo. Är gott för Grönland och grönländska folket som Berge, Lökmöver och Siri Stenberg vinner jag. Så här var, så här alltså, så är det inte bara att grönländska politiker, men grönländska folket lever i ett år nu och i två år eller lära. och tog så jag hade det gott och för och kon hade det inte kan bynlös avskan men det hade öppnas avskan av Ja, i Europa har vi også nye åkkene til vi at hvis man ikke fikk så mye og ta utviklet seg så holde som høttene når vi fremme, så var det så vant til for NATO skrattene igjen. Og det har jeg nøyva vært godt for Europa og for her vi også nye følger. Så jeg har alltid en god avtale for Grønland, og imot til hvor støven som Grønland var i, og også en god avtale for Europa.
0: Nå har det alt sittet vi mer eller mindre oppe og tatt opp åttarhetspolitikk og har hittet seg falsk. Men ta vi Trump for noen måneder så igjen, jeg høytte vi at att täcka Grönland och kanske och inte avvist att det var nej att göra det med makt. Var det ett spel eller hade han nära att komma här till USA för att täcka Grönland vid makt?
2: Så jag alltid att man allt det som vi blir sagt hemma hos Tichy och i Olvara. Alltså man är inte riktigt lagt på det. Och tog alltid jag just inte här. Man kan stäffa sig vid i sig avtalen att alla de här höjtarna är väck. Och jag syns att fortsättning själv behöver underskriva sig avtalen och så man ser juridiskt bundet till halvtarna. Så att jag hade inte till några att det här grönländska folk och alla har varit under öl och större tröst till att man inte alla vet att det kunde komma och hända. Jag syns att efter de utsakerna som jag har varit. Tui är det väl att man kommer till att säga att han akkurat hur snäng om bröjter det är sån annan spårningar men i mål till det som hever värre men bara till att man är kommit här till och man är ondskjöda korfa stäffas till att det är höjtan som här har varit för om bäg att man ska säga att det är det de där som hör den till det här med och så vidare att det här borde vara av vård och då och man så fram efter görs man hever görs i nekvar från ont och bara samstarvar om man ska säga, hälsa i ögonen här och man ganska vickar den samstaden. Så det är alltid i situationen är glädligt att man finns ju alla de här höjtarna jag vet.
1: Men det är alltid att man må ägna så mycket avtalarna och ut i ljusen att det är en ordentlig kristisk stå och hur fröjer är det att ta samrådast? Så jag vet inte hur fröjer samrådningar det har varit och att alternativet var att som det blev lagt fram allmänt att landet blev tidigt och vi är när vi visst det skulle till. Så sjåvante kan man säga att Jåsen och Tui så är det sjåvante otroligt positivt att, det är, att man nu finns känna sig med och att det är frigör. Men det som mamma bär ägstnet på en eller annan måte nu brukar tøyene til eisen at sette noen kritiske spørninger til også eisen selv, eisen kan skalere noen på sin ordtøy, til at ta et annet land skal inn i Grønland til å avgjøre hvordan de kan investere. Og eisen avgjøre hvor land skulle være vi, og så gjøre, og gå vidt at Grønland har noen rå evner og annet. Så kan jeg ikke la deg være hokset tanken, til ikke hvis det er så, at bare nå ikke til for å si det etter vi at att något annat färre kan ska stävigt här i rutsidömmet. Men det har mamma så hoppa att det på en eller annan måte får bonde fyrre, men detta färre blod är också frukt för öl att något lånta färre in och till bonde nyer får inte släpper in. Och det blir inte värre till helt fyr att ES har haft så ES lånten har haft så fria utgång till att komma in i landet. Ja. Och till ägstna bonde fyrre på tammatan är man ska skulle till Grönland valt att bli självstått så skulle det vara pastor av NATO. Så det är alltid ägst ner, alltså till en avtryck kan man säga som är tidigare och just ner. Men kanske är det ägst ner näka och kunna bruka till näka till att du får en dimmaskap, alltså en aktual dimmaskap som på en eller annan måte är förstärfest i avtalen. Så det är nog några ting som åker ägst ner kunna kanske få åkra bästa folk att grejna sig avtalen av fyrkån så att åker kunna lära några på sjort.
0: Axel Williams, jag tänkte att här vi tar i Trump hötte vi affär in vi här med i Grönland. Det stände nej var natt och ta is. Alltså vi höra nej om att det var tås i Europa om att nu måste jag komma och läsa USA och Clark Sheldon. Är det väl så?
3: Ja, tror inte ni om det stände nej var natt och det har varit för att stopp under natt och bäge mer allmänner och kanske ska vara dolt och funter i det senaste året orsaka av stöven i Grönland och att bäge NATO tog till Oliver som man för att i januari och i år så sände NATO alltså herrmän upp till Grönland och det är inte stort att det gör det Og jeg halte i øsne at det har ofte sagt at det som Donald Trump sier skal man teka med en grann av saltet, han sier så nekk, men jeg halte at kanskje i Danmark eller Grønland har man tidskjøtt her høttaner som har vært, som innan det har man høttaner. Det halte ikke man har gjort. Og tog trykker vi i øsne at det man finner en avtale godt for Grønland og ikke minst grønlandske folk. Men som jeg hikker etter selv å avtale, så halte, eller i hvis det er om Grønland kan, eller om USA kan nægge møyre i Grønland nå, altså hernærlig enn det kom til fra Manontan. Det kom til nesten alt etter 1811, tror jeg. Og hikker man så etter, etter her vi er fremmende makter som ikke er i parste vi USA, NATO, Europa, altså her man også har kusselen som Kina, og kanskje også Russland, ikke kunne uten vi er gjøre udøver i Grønlandet. Det hever på øynene med at Østen blir galtende jæren. For noen halvt faen er en skjønne, så atler kineserer å fortsette noen flåvetler i Grønlandet. Det har blitt stekket ur Danmark. Men jeg halte meg som vite at det var ikke bare at Danmark ikke yngst, men det kan skal Østen til å alliere, og som Danmark skal alliere vi, og her vi vet, og Grønland og Østen alliere vi, ikke ordentlig yngst til det. Og så var det daner som bæg vi stole, og vi leal i land, og fortsatt har flåvetler som gjør det her i Grønlandet. Og det kan godt være om 4 måneder, for Grønland kan også være om vanske, som et hitje, vi vet ikke så bedre om 20 år. 4 måneder kan være til at man nå har avmarskatt og sier til, altså skal være siktning fra ES og USA og NATO til Ulland som kjørte her på en, at kanskje ES eller Europa eller USA her er kjøret uløver i Grønlandet. Så jeg skal få ravn jo opp, ravnene er ikke videre, men man ferdig, Grønland kan ikke få det opp selv, det koster, altså det er milliarder uløver for å få det opp, så skal man ha en innsprenning, til at Grønland så må man trykke seg, om det er innsprenningen kommer, til er at royalties og skatter og annet ligger etter Grønlandet, så hvis det kommer til Grønland skal falle ikke noen til det går.
0: Jo, jeg har hatt det vel en problematikk, hvor man ser alle stedene her som land, her var raver av imenskonsulere, hvis man ikke selv har råd til at få det til halter eller til veier.
3: Men akkurat, men det tar sikkert seg at han sier om 20 år, vi skal lufte det og stand, eller vidt vi bedre og stand til. Hvis USA og Europa får nokta Kina å gjøre uløvene i Grønlandet, og hvert fall USA og Europa er av å gjøre uløvene, så er spørningen, er det så godt for Grønlandet?
1: Ja, men det er akkurat, ja. Men til Østen nægget vi, altså, tar du høver bondet til å tilnægge samsvarspartiet som faktisk har vet oss, som vi løste. Det kan godt være at det finnes å slette Kina ut det, men at her kunne komme inn kan gjøre Østen Grønlandene en bedre samarbeid enn det. Så det er akkurat som, det kan være bare 400 vanser i utlån, og det som jeg håper bare at alt kommer sammen om, at dette her for å være godt for det grønlandske folket. Det er vel til at det snur seg om til tære land, og tar man helst vittkjørest ut fra aksjon, hvordan kunne de komme størst på sjøres ned, og ikke mer som at hvordan kunne andre land komme inn og bruke det her og rei under, til det er ikke gosser munnhold, eller akkurat holdninger i flottsen til det, at det er vel det som er sensoren i utlandet, og det er et kjempestort land, vi nok kan stå og rydde det med, og det er ikke avkjent i søvende at andre land tjener nok på Ra Elnor, tja Örjan.
0: Nu skulle vi snakka lite nu för skrivskiftning om en liten löte. Men det heter att Bergi, ES och Danmark har sprant pengar in i grönländska budskapet akkurat nu. Går så stora parter av politiken om er det?
2: Ja, så det är ju också ett signal. Också i mån till att han har sett att trusten och att trusten som grönländer är under nu så är stundna att Bei Danmark og ES vil jeg gjerne vise sin stovud til Grønland. Så det er kanskje til en parstre at det er mange rolagene som er valgta. Og så kan man alltid spekulere om det er godt eller ikke. Altså, jeg har alltid vært i følgende haft å grøye støv imot til at vi vil gjerne gjelde dere egne råkninger og til noen man gjerne vil ha det fast og så videre. Så at jeg tror at det er også noe, hva skal være et grått signal, altså det kommer jo geopolitikker i etter av olje, til at er det så jeg sier at USA, hvis det kom her til, ikke vil, eller vil ivetekke Grønland vi her med, eller hva skal ikke vil være til alt det man gjør, og ikke vil til sammen man gjør, så tror jeg at det er så her Danmark så är det här signalet, det vill jag det gärna utför Grönland så att det är en geopolitik att jag tar pengar med det så att det är så
1: stöna.
0: Vänta till att Grönland när det är att Danmark och ES?
1: Ja, det är helt det. Det gör det väl allt. Så att det är något att det är just i samra vid Grönland. Men det säger sig självt att mera pengar kommer in i landet utanför. troplare kan ta bluva hur långt den är tja Grönland är bluva självstått. Så det är väl en balans i här som det är ästa måa hitta efter, visst han vet inte vill jag färda som det går så det var sagt. Och då kan man, kanske man ska ens söka självstått rätt nu mot det. Ja, han är stärfäst det här. Akkurat kvar att säga till det kör vi, det kan man så diskutera. Men viss lejon till att få ut utan vi är långt visst ner så är det så att det alltid en spårning om vad vi redan är och så att det är en virus i kölvån men jag tar också för det här tar framtid och för det att kunna stanna ägna benen.
0: Axel?
3: Ja, jag är sant att ta en barn. Jag tror inte ni vill om att geopolitikeren spelar in i hälsa för någon att det är tydning för Europa att grölla lyckas strategiskt tydning av Miklund område att det är en parstor i Europa och inte just en parstor av USA och så kör man då att det är väck från Berge, Kina och Russland. Och för Danmark är det uppenbart tydning att vi är vart av Grönland och Rysjönen. Och vant är ju vant kan ju vara fyra alltså laver och så fyra att USA om där inte för att bruka hela den makt kunde bruka pengar och är annat till att locka Grönland där det säger alltså det kan vara till få en rich widening från Danmark ska gå var 4 miljarder men vi kunde ju att 20 miljarder till så att det är små pengar.
0: Ta bort dollar så
3: där. Ja, ta bort dollar så då går det nog locka. Det är säkert att passa då men alltså inte att inte till spär för cheaper det alltså inte vill jag ha en gå ut till Grönland för halta dömen är till Europa och men tyson avtal som Grönland just frivilliga vantar vi att Grönland försöka pengar utifrån att det är visst det är inte till det alltså en äkna boskap det nu så får pengar från öron så kommer det inte närre att få en självbärgna boskap ta så här lyssna till att man lever av mammas sunne och så är man så och hänger hos mamma säger alltså visst det görs mer säger så fast mer pengar så det är inte någon stövare snackar vill vara roj. Och det syns inte hur stor Grönland är i botten nu och jag har aldrig kunnat ta mig nog så näck efter att det görs näck var att det är så rätt att det ska få upp som så ska geva landskassan och sådana intöker att det kunde vara platsen och stolen för ES för 8 och det kommer att säkert kunna om det är under så näck som man helter i undergrunden Grönland men det har aldrig bättre att jobba till att det är inte kommit upp än till
0: det. Nej, det kan jag gänga några kvar.
3: Jag kan gänga några kvar för att man börjar att Europa vi har fått det upp till det kommer och intöker och kommer i kassan gänga några kvar, ja.
0: Jag tror också att Luka kom in och här vi att Grönland har själv en härnalig antutning och en strategisk antutning där ligger här, där ligger och det är störst och det är äckvistligt. Kommer vi till sammeta åkara strategiska position och det är vi till som Grönland har eller är åkara minka som vi har hilt nu att man har kallt och krutsch väl i och nu är det så viktigt vi tar grödarna i och så vidare. Eller är vi stadväck avhållvärt fyra länder i Europa att vi är det? Axel?
3: Ja, jag kan tacka först. Jag har alltid vitt misslyckat av att som Grönland. Och jag lägger oss mest till att jag hukte efter deadline, eller hukte en dansk sjöngarsändning i fyra kvällde. Här det tog sig om att det som gör till Grönland så av att det att kaupatar kom till cykla fram i som man inte satt där. Och det var också kaupatar som de russiska vidare vid är det näka sen snarare att man säger då kan man utsväcka nästa 20 år. Det är inte till att sådana dagar i det. Men tar kaupatarna här inte bara fram vid Grönland, det var också bort fram vid förrjärn. Och det var inte satt där i det. Det är också en tur man vill ha några utgör upp här uppe som man ser det bättre. Och det är samma vi lovter om någon till vi tar som ett här det som vi till förrjärn kallar för GIFOK GAPPE. Det är så ett tomrum som inte ser fluffer för det förstås. Så jag som säger är det fortfarande av sin nej här när det flår för tror jag att vi skulle sitta rattar uppe i färgen och vi är inte öliga centralt i norr Atlantshavet så det är inte en evig om att vi har en större antydning geopolitiskt som Grönland men det är inte bara för att han är över i färgen som det och så är ju i Grönland och tror jag är det vitt kanske också inte bättre vi är inte under rattar någon i sådana svar.
0: Men lagvärvare, vi sörjer ju att komma fram till härskip här, till vänningar runt omkring och vi till vi på omkring mata, det senaste vi är till i Västmanna här är som berättar er och lade omkring vänningar. Är AHL mest sattigt AHL idag?
2: Ja, spär till att vi där ser nu och jag knuggar här att man kan säga sörst ganska ännu. Sektionen är att de flyr sheeps kommer hända vägen och det är vänningar först kan köra ut sig. Det här visar sig att vi tar oss en strategisk antutning och just som Axel är in ja, tar det kommer till. Bär ju, man kan säga ofta, åka loftrum och åka köra ut sig. så kan det være til at det bare fluffer, kappater og annet som feres i hessen og ikke og tog det nøye for dere. Vi tar tos han ikke om han loft et litt sånn at det er for noen annen skjøn som skal sitte opp. Men det er også noe oppe til alle løsene å sitte noen show, radar oppe opp, som vi også ser til ferslene som rundt om i dere her. Og det er jo også noe til at vi tar øye strategisk tøtning til at man kan si at det er et slag Porsche inn i Norra Atlans hev som feras, tar man fer fram vid Färjön, Osland, Grönland och Rättland. Så det är poster. Så vi tar vår strategiska tuttning. Och ja, man ser det nu, som sagt, vi är som vänningen som är det. Och det ligger ett brettst hernarskip, Molanon, och vi tar se en ägg på amerikansk och annars. Man kan säga, Kipur, NATO, London, som jag har varit här, bär till vänningar, och bär till så praktiskt ting som omkratärnaster och bunkringar och manningarskift och andra. Och till något vi har haft nu, så stjärna och en härva och nog att låka oss alla fram vid. Och till oss när man har mat i att hjälpa eller göra åkara till och göra. Nu har vi inte någon här eller näka tydligt, men kunde vi inte omkringna hjälpa till. Och bankamata så gör vi det fint, ja. Och också när det är att vänningar är så är värn också vi tar en vänning någon. Så att värn för oss nu när runder vi tog och det är som gott för åkare. Man säger, vaktar bjärskartalast. Så att så ju alltid att följa här var också en strategisk antutning då det kommer till det geopolitiska och en så grönland häver. Så att, men jag alltid också nu att vi kommer att spela in om att det är inte att folk ser åkon som det är i Grönland. Det är alltid jag vet att kunna vara fin om. Alltså, den där lever stille lever gott, blir han säga. Och det är alltid också en djur så galt att jag kan dess för när det är åkon i början.
0: Är det sant, Siri?
1: Ja, det är sant. Alltså, och det är ordentligt tydligt. Jag syns att man har haft ont vid underlånt. Att åkra strategiska placering kräver stor antutning. Och åker fjärden från Litsja och igen kan man säga att man har lagspänning så ut till att det är något mer aktiviteter och stående något mer spänt. Och Litsja är också glatt på någon som Axel och Johansson nästan visste jag. Här man faktiskt inte har vår gåa övervärtsning av vad händer på i Tjockvi och och i luften är och tog hur man så just det ser avtalen här om ratarör. Och så är det alltså att det visst att Ryssland eller Kina eller Anders eller Ryssland säljer uppifrån, visst att cykla, så är det ju också som ta Porsche man ska förbo i till att släppa till Europa, till att allt annat har varit stångt. Och tog jag också en säljande tryckning. Och det är så att kan man säga Porsche till det östiska ökje. Visst Grönland inte är och kanske särskilt självande Grönland, men inte och östene, så var det andra inte Porsche alltid i östiska samstaden kan man säga. Och Tynche har faktiskt ordentligt steg samman om akkurat detta. Att åka skola förra är Porsche av Västerhemnån och samstarva vid NATO. Och självande ska alltid ganga i djungeln och Tynche. Og låttaka og i vendingen og øren som eisen kan styrke okra civile tilbyggving. Og nettopp tog i vøren, eisen gjør en stor anleik lov til rundt, det kan være anna, haunder og så videre. Så det er ordentlig tydelig at det er nok land som er plutselig øyelig interesseret ved å få funder vi følger, som kommer her. Du ser flere eisen ambassadører og anna som kommer hentet ved. Og ønsker et samstarv vi følger. Så at til eisen nu at det är en god samlingarstora kan man säga för åkon. Så allt snurr sig om att tyna att positionera sig kan man säga och komma goda samlingarstora. Och hälsa stuen här är ju också en kunna bruka till något positivt.
0: Axel?
3: Ja, då, nu ska jag lyssna till det här upplånade. Det är ett krav som är till Grönland eller just det här som man gör det med Danmark Grönland. Och så att det är en viss Grönland och för den här fyra års danska rysförsäkringen över ett kjöstort land så skulle det vara limer i NATO.
1: Det skulle det, ja.
3: Jag tycker att Grönland och Kjönnus här inte kan möta ut i tiden har varit något om det kommer till sådana att det är limer i NATO. Och det är något som man kallar det för i följande. Alltså, vi inte blir kjöstort land så vill jag gärna vara en parster av till västerländska värjealliansen. Men det som kanske blir avvärst och tror i sambandet om det är det som nokre vi oppe i sjokken, det nokre som oppe i Grønland, og kanskje part for så langt det ikke, og Island det er, man sier man skal bruke 4-5% av BDU oppe hernavelige utgjør, eller til her valgte, og det har vært troppelt i sjokken, det har vært troppelt i Grønland, men det har vært ikke anlagt, altså skatt være limer, altså morgen med en tvunnsjøn, så er spørsmålet om man kan sette det i krøvene til Grønland, det skal betale det samme som inne, det er for Grønland, nei, man er klare, og det har vi til følgen, Island troppelt vi er klare, Island klare det ikke, tar jeg hva sånn særskipene, Island nækker vi opprunnelige avtaler vi også har til 1817 og Hemspartiet her, og så har slapp av bruk av Osland og Flåvene Keflavik og så fremveis. Så det kan godt være, altså, kjapt om det er en treid som vil avlagt Grønlandet, og Grønland kan skal ikke gjøre noe særlig møte til noe etter seg til Østene, så kan det også godt gjøre at om han står og oppkjemmer at det stender sterskere innenfor handling, at vi skulle ikke betale som hinner, så vi vet det, altså, tvunnen innenfor fellesskapene.
1: Ja, plasseringen er et virre. Det var Østene til at det snurde om meg, og til eisne imest, altså man har faktisk ikke ordentlig kommet til en semje om hvordan man skal telje så prosenten opp som man skal betale til herrene og utkjør, og sånn at det er at også kunne samstarve og kunne lette okra havner til og flåvøtel og alt det, at det er sånn at eisne vir i sjøen sier, men et godt som man kunne gjøre, det var til dem satt og få noe veldig kjip, altså sånne ting, altså, det teller eisne på, så til nok og kunne ikke, og skulle faktisk gjøre bare for okra sjølve, men eisne tog at okra hava eisne en åpere i heimen noen. Så det nytter ikke bare at jeg blir ikke inne, men at samstarve og ta lot og gjøre det som man kan, er snill alt kjøve.
0: Ja, til alt annet som hender oss ned, det er at det har vært sagt at Grønland har sitt kjoldreie, og det er danske rydde som bor i USA fra. Och det är så att stiga vänner hos er. Men vet han det så ska ST på oss för oss ner i Östny och det ska gå till att vi är. Men lag med mig två vill jag ute och sagt när jag kommer till er att nu har Grönland finns det. Hela grönländningar i alla föringar och här snöjs nu.
2: Alltså, akkurat vi ser ertalen här så kan man säga att för Grönland är inte akkurat som stöd att Kim Kjossar gör rätt. Question nu eller sövliga till att man säger att Danner här var ju börja tydlig om det grönländska kjolsärger ratten och i danska samgångskärnan. Men det är inte nämnt om den första kjolsärger ratten och i danska samgångskärnan. Och det är något vidare Josh Varsvi, som är Gördlöf Varsvi långa. Först har vunnit vi med Fredsson som är hejö. Till att annars är det samgångskärnan till brotten som är färgare i Grönland. Det är ju olja lojk. Alltså det standard nekad och som stättning någon och som fuckerorna vill långt sagt stand om bäge. Men akkurat det här för någon så ständer hessen stättning grön om Grönland om att och till er alltså så bara säger att han som är så ständer där regeringen anerkänner att det grönländska folk är ett folk i händel till folkrätten med rätt till självbestämmelse och att beslutningen om Grönlands framtid träffas av det grönländska folk och ingen annan. Alltså ens med Grönland samma ständer som förr och man kan säga att det var ju en mer relevant ösning nu till den här som jag vill underskriva. Men akkurat ösning i mån till, alltså, jag följer vid uppfyllda ösning och kröv till att vara ett mån till att det kommer till att vara ett folk och mån till folkarätten och så vidare. Så som hever så att göra. Så uppfyllda vid allt det kröv. Alltså vi där är land och kymal, mentan och söv, politisk kipan och felag samlag och så vidare. Så vi uppfyllda allt det kröv. Men så är det också ett annat ting till det att Heimarsursloven betäcker henne. Hon är en avsättning om kjolsöker att jag följer den här. Det grönländska kjolsöversloven här så är en avsättning om det här, hos det här. Så att vi tävlar en avsättning om detta. Och här ser ni danska samgångskärn. Här ser man den. Följer inte mot, nej, orsakar mot Grönland, inte följer. Så det är, man kan säga, här är vi inte i sån stöv som Grönland. Och det är något som vi, man kan säga, har ett inskjö om. Vi har inte nämnt det i åka äkna samgångskälla där det inte är kjossärgerat utifrån lasten. Så att det är något som vi har avfästning där det kommer till. Kommer här, där det kommer till åka vision för att Danmark ska få ett mål i avgrött. Det är aldrig en tuttning. Det är inte något som vi har bröjt åka regerans där. Kolvetland och bara några som är smalta vi sitter och vi får ett där. Men det är väldigt principiellt. Alltså det är att ta vid det som stäffast att det är förra folk som tänker ända i avgörande att det kommer till. Man ser fram till förra och inte några andra.
0: Det säger sen att nu nämner lagt man rätt här men vi har sagt flörfnar och den har sagt då istället för förrän skulle förrän kan råa och även yeah. förrän skulle täcka sig förrän till steg och inte är ständig och så yeah. gör det. Och Mette Fredriksson var framme vid sinare tal och till Falkatinge i oktober i 2020 om att rysfällskapen må brötas på kramata. Men det är gossenäck helt ett hot till att säga att det ständer om att färger här att det är samma som Grönland finns nu.
1: Ja, alltså det som är positivt nu det är att nu är det här tjärtje och det kommer jag bannan och att det ändå kan ska ens sucha att det är många bröjting till. Det är ordentligt positivt, men till tråd att samma lyckna att Grönland där här var en av kjolstörslå, här till långt här till långt ständer och att det är kjolst att göra rätt och stäffestör. Och så vet jag att så ska det ens samtidigt eller så ska det ens göras till samråd vid Folkating. Så det är inte motstridande akkurat här. Och åker här under hemmastörslå. Och då är det ens det som vill knutring till åkon att få stäffest kjolstavgöra rätten affärer ut om grundlånen för att få det just. Och det här har vi lukat med vår fotlandoppbackning för åkon till att göra kjolvande. Då är nu här och grann en faktiskt också goda samrängarstödet utan måste vara öllat tro på att döna nu har sagt att det kan inte få att ta samma som Grönlandfjäll. Så det är inte säkert att samma och inte att det ska vara bundet upp av folk att det inte någon, att det ska vara fra på ST. Så att det är fra på hem någon att också vara virkänt. Det är väl till att det snurr sig om. Så stund där är det sin drömskar, men också må passa öjla gott på att vi ofta lyckor till och i detaljer någon, alltså att läsa gott det här som är över småån. Det är också inte göra något som kommer att binda och en tättare. Och då är det ett sådant att man inte, att man når det här som man vill och kipa som är i det och i hemmastorslående. Det är gånger emot det som lång säger, det är väl också öjla tropålt. Så det här ber till att bröjta och Lukmar är ju till häpnen stod att han har sex flockar visser. Så här till lejaliga lötan.
0: Ja, Axel, jag ska bara säga akkurat nu att samhällsflockaren är inte part av tog sämre nu. Han är inte vi här, det är väldigt gärna, men formen av samhällsflockaren är inte till stegar i landen akkurat nu. Tid var öll, tror jag, en fund i Klagsvig för en tvöjmer vik så är här heter Mali och Östad diskuterar. Axel, Gustav sa till på sig stövna av förhållande med färger och Grönland att han har ett här är kom och skriv och i seminar med Danmark och USA.
3: Ja, det blev öjla teoretiskt tjeck. Det som minnas lutsunder fullvälde styrna, alltså det är fullvälde lastor som säger för ofta fäst kvälls skirra. Det har kjallt mig köra politiker då, så minnas det tjeck. Det har snus och snäck om man tar som en interna kjallt av gärna ratten och den externa kjallt av gärna ratten. Och det kommer till att OTS mäster till hur man hemma kjossar rätt in i regionen. Alltså kan följa ett hacka och nu kör åt andra marska vi på att oss framvis. Och hittar är att uttimer så går känner till outgerna. Här i Grönland syns det över stittlar för här. Och i SD Sopmanan här ständer att förvärande Kjalland, alltså kolonier, häva kjossarjärna. Och Grönland vi betraktas som en förvärande Kjalland i Danmark, men följa är syns det över. Men hinner vi en så lökmar vi in i oss, hvordan känner vi om att vi uppfyttlar allt det vi går så själva till när vi ser till rätt och tar krövande som skulle annars till att häva kjossarjärna. Och att han kommer till in i regionen så häver Danmark sett och grönländska kjostorslån att ha kjostorslån rätt. Men här är näka vid grundlånen. Tannköttnarskipan som vi arbetar för några år sedan som är kjolver med landa bär nian Lugtingö i 2018 allt av er som tyvärr omgå kommer urnämnt. Här står vi att ha färga folk som åttet här utgärna och bära färga folk och ingen annan. Och hon var sent till höringar och statsministeriet lät ju att höring skriva in. Här tar nog nämna till att det gjør ikke nekt på skjort, men det visste lykke av at samtidig grunnlovene skulle folk at ikke samtidig at det etter grunn av nødvendig grunnlovene om vi skulle være uregjennom. Så det er det som grunnlovene sier. Men jeg halter nå at som støvann er løtene så har vi ikke størst aldri høyest alt at Danmark og danske politikere at de ville vist en avgjør i fergen. Og tror jeg det er ikke teoretisk snakk, men henne er skjønne. Jag vet inte hur stövande nu. Man ska lätta upp fyra ökar som på att det är oantaget som kan hända om 34 eller 20 år så vet man kanske hur stövande ser ut. Men det viktigaste är ganska tidigt som vi tror att det är samt om att vi säger för att få kjossar i rätten och kökakna om någon. Alltså kjöta som är lätt. Och omkipa och svara som vi får ivrigt rydda för hela skräp som vi får där hemmelder som vi följer samt om vi inte har varit hörda.
0: Nu var det nämnt oss när jag spunt en klagsvig att det är till i allmänningen det ser ut som akkurat det här målet har vi livet nog så stilt, nog så lunch. Det var noen røring om det, og så kom alle denne kreppene med Grønland til, og så videre, og så til at Lukas Ferg atter i bakgrunnen atter, men lagt meg over to, har vi funnet vi begge grønlandske landstorsformann, og vi Mette Fredriksen, Jaunland, og er det normalt oppi å vente, sånn?
2: Ja, det det, vi Østene har sørst funnet ut dette, og så sagt, altså, vi har i hvert fall for frem det førskrinsene, som vi tar om at få disse åttarhetsbeskøymeltene der, Limaskap, allt jag får skapa och så vidare. Och jag sa att nu hever stövan tja Grönland är nog så särlig. Och nu får jag så sådär att vi har fyrhårstövnar i Grönland om att de gärna och östen vill ha större kjolrej. Men de har väl olja spärt att det stövn som är värre. Så nu får jag sådär att nu tar jag till färg fram vi. Kan det också emot till framtiden? Östen tar jag stöv, ja. Men för Jokon så är det först och främst en spurning med Jokon och Danmark. För att det röjna att jag får, man kan säga, ter hem eller skol till för att vi kunde ombaka ut i hem, för att vi kunde ombaka ägna. Amal, vi får leva skapare vid Isha där. Det är först och främst en spurning med Jokon och Danmark. Och kan grönländare vilja att hemma som upp till tar, men det kan vara att han stövan nu att man hända en helt annan ondskriva och kan brötas i törra för att det kommer att snuka som andra ting så det kanske inte har haft överskott till nu och sörste det tog
0: Vi har en flokk när det här de säger att det är en bostad till dansk och grundlag om det ska brötas där men vi ser ju skilt att det här är rätt att om vi släpper in i allt som olympiska nämnderna eller in i Norrland och Röje det är inte bara avhängigt om det här är löjligt det här måste komma svärre härifrån om det blir till
2: ja, det är alltså det att om också Norrland och Röje så är det först och främst akkurat tog för någon så är det Helsingfors avtalen som är gjort det är liksom grundlöven innan Norrland och Röje och det är ju ett långt Norrland skulle vara fram till att pröjta henne och just här är det en privat fällskap alltså det är inte man säger ja det är faktiskt en förstås en privat fällskap som har sina egna vidtugor och så vidare och det är så en annan spurning men så har det väl en ekvar era fällskap som är ganska många allt jag var alltså ganska många allmänner och som också har vissa vidtugor om ganska tid för att få bliva ett bliva limer så att det ja, man ser som är så är det inte att vara kjostad land i näkken förrund, att ha imån. Så det är sin ramon jag här på en lönsa av norr under andan. Det är att Tankrön 6, en som säger att här fyra som tata kom till dopp för tio år med alla. Hon säger, hon stäffar som ett land att vi kommer att uppleva limer och i norr under andan. Så då, men vi tror ju, så vi tror att bli bröttare till att kunna göra det. Här är så ett arbete igång till lötene. Mot det här är en sitio, en kommission. Vi tror ju faktiskt, vi tror ju ända mal att för Grönland skulle få Kjostad och Limanskap. Och nu får så suttja. Där blir det vad ska jag säga, session i Norrland och Rannan nu 1 oktober. Och ta att Mali är värd till att man skulle komma och mal till Tannfonten. Nu får så suttja om det här ber eller bröster. Så att så för ta vi är östen klagare på. Jag vant ju östen emot det och se om vi inte alltid har längre tog. Kvita ber och östen katt vi så som vi östen ta. Östen jag vet inte, vi var näcklagare på att det här att vi är en karmar geokon och kanske så tid för att vi får faktiskt livarskap just nu fällskap någonting att vi kunde helst vänta att norrvandrarna är berda ganska till att få limner vi är på att bröta kommissionerna men det har vi rullat ringt ut näckon öron alltså de sista vi är så säger vi dubbelt ju att fyra vi skulle få livarskap att ta att livet skulle gå till att bröta att höra vi tycker så är det något man borde till så att så att det är något som vi målade som gör upp i åker själv och också kött att visst har vi sett att det är tajmen för en hälsobarn för en och när jag ser några andra annan visst vi inte får livarskap här så må det vi känna till att östen är hälsobarn för en och är vi en kamera och trancher till att det här är en av östen är en mur så
1: ja, jag har alltid ja, att han verkar alltså strategin ju kan hur vi kanske för nog och ordlan och är att hinna kunna bryta tära regler så och passa in. Vi har alltid nu ett här kommer också här till att heter det en outcher som åker mot täcka. Og til å få en limaskap, det kan være IOC, det kan være Norrland og Røye, det kan være veiefellesskap og så videre, det krever at man selv stort land. Det tar man sitter ved båret og kan ombå seg selv, og det ser man at man har fullt rei og tar ikke på listen. Det krever at man en stat. Så det er faktisk det som det snur seg om. Og på en eller annen måte så virker det som om at jag vet inte om man kan bruka det här vid en transfervindag, men det är ganska synd att åpna på ett nytt. Det har hänt några försökningar i världen. Jag tycker att om man huxar några år efter så har man inte förställt sig till att det har kunnat hänt det som har hänt i Grönland. Det är man nästan har varit härtidkön. Och då är det ett sådant vi att åka må själva tacka stået till att vara en stator i förrjön. Så att vi ska åka blir vi utsätta till outcharna så kan det vara öliga kött ankra andra teket till outcharna för igång. Jag syns inte att glitcha, kanske må glitcha. Så det åker av alla intresse i att få hessare limaskapnar så att det inte kommer ut ut till att åka likar rör till dem och skulle inte släppa om på förrjar eller att inte släppa vera och i försäljning fällskapen till det andra är det och det kan vara mostrojant intressor. Och det här som jag upplever så ofta är att du släpper inte till borre. Du vill sätta utanför hororna och du släpper in vi. Och jag hör ju orklar nog från folkene som snackar hur fantastiskt det är att grullan sig att vi till borre. Det händer att han har blivit gjort. Och så kan man säga, hur annars skulle du sitta här? Alltså till ett herra land, själv om du skulle jag sitta här. Men till sitta här tror jag hinner ha lärt att det är plåst till borre. Och man äga plåst till att ta kästnar, själv om du skulle gå och han tog ju här och akkurat som bank och lästar dyr och inte släpper in och så vidare. Hon var på en eller annan måte vid affären. Vet ju också ganska sin trurvise. Och här säger man att hvis man var ett tottlöke så kunde man få att han lämnar skapen. Och kjolt till jag som stämde på det greit. Och jag hade att skiftande samgångar mer än 20 år måtte utjungna alltså ta måtte extra rätt att domar till att täcka älger om att du kan bara sloppa och sända en omsakt alltså det. Så det är nog så tungt att inte vilja roa sig själv om. Det är akkurat som att be om att kan jag få gorgort skjolt mig 15. Alltså ber inte till orkliga. Alltså man vill mynt gör en affär och så täcker man apert och tar för att flytta för jag långt fram alla i. Tog att åker häva nästan unga en block efter och åker av ivetidget de flesta målene. Och jag tror inte så att jag åker inte kunna mängna till sista tingene som för att göra till att åker kunna råka själv. Så var det ju en ordentlig gång samstarve. Och inte då tas om att man ska lycka själv här och isolera vår och allt att det inte snackar vi under långt. Så var det för man häva gå samstarve och av utlandöjtjön, men ta värda åker som täcka avkörna i förrjön. Det är väl det snur sig om. Det är faktiskt att demokratiska ut i att det förrjar och lukten inte som ompåar förrjar och i utlandöjtjön.
0: Axel?
3: Ja, jag har alltid att, som först tackat här så alltid att jag alltid säger att det var funnit i klagsfrug för några veckor sedan att jag har alltid till näka land och i Västeuropa i det som är så stor kjöldrej som förrjar häver. Tog i de fleste landene under denne måken her var letet nok større makt til ES. Til å si, i følgen er det vi som gjør det akkurat, så takler det her nede til åkken for en gang, og vi gjør også nye akkurat akkurat vindeløyver, innrettet akkurat bødløyker og avmarskninger av vindeløyver her fra virkskontoret som fremveis, med man i Tyskland og Danmark og Norra, og ikke Norra, men i partvis Norra, det er partvis Norra,

0: Tøy kjem stor politikkur og pyrir sår mal. Tøy den 95% sikkert at vi verande støve som vi der i som land, så får det ikke limanskap i USA. Men hadde vi vært et kjøst land, så finner vi limanskap i USA. Vi i USA er vi 95,90% vissum, veldig sagt, ja. Så lukker vi treten her. Og det som kjølt om Siri Beiner og jeg ganske kjent om alt, og helst jo i kjøskap av spørningen nå, så vi samt, eller var vi samt om det halte vi der i fremveis, at gjøre et kompromis, her man sier til, at vi venter til ikke noe høtte, og i det det så at i Danmark blir sagt, altså det strengt tid til løgfrøyslige, at det faktisk ikke som har alt valgt i regionen, så det utdelegerer løgav og valg til løgtingen, så det er øyne for at vi kommer til at det er vanlige løg. Det har nok ikke hendt i verdegalen, men det man sier teoretisk løgfrøyslige. Vi venter til høtte, vi er jo til alt, og så utelegger vi nekka atter til damerskar, nekka valgte, og som vi så øyne kvar at vi kunne velge at hekka heim, tar vi til hava morlodan og viljan til døy i fyrjon. Og så hadde vi samstånd som finner veri av stegi fyrir, og i rujtjus fellesskap, her det var tru kjallstå land, om grønland yngste til høysene, som så var saman om nøkker ting, men så hei man til høymelte som kjallstå land heva. Og det er det som vi har tørva i fyrjon, og nu skal det ikke nere samfunnsakene ikke gjøre, men det er øyelig harmer om samfunnsakene ikke være vi. Og hvordan det blir vi, så som man kunne være samlinger som man alle flokker har hørt hos hjemme, og så kunne det være at samfunnsakene hoppet ifra, og det er sånn at det var ikke at det er krøvene for streng, og ganske skje, vi vil ikke være vi.
1: Ja, altså det er et eller annet vi hvordan vi har sett sammen. Altså det er stater som ombåer stater, og til øyelig ringer ikke en stater, jeg får inn og gjøre avtaler vi, jag vet inte om man ska ropa en landslot. Alltså tog kvar rege här var det som samråast. Visst du tänker EOC som ett döme så också finns jag veta att jag känner att jag vill vara limor men också finns jag veta att det som tänker outkör eller något av dem där spanjolar. Och för att jag säger att jag lät förr äntligen släppa in där tar jag veta att jag har katalaner och jag har flera ärrar noter och allt som ägstna vill jag. Alltså till sådana ting och kommer huxa in tog jag att ta ber inte till att du har inte mandat att samråast som alltså ordentligt för en du är en stater och det är för att göra sig galtande och i utlån och du får inte fotlar heimildor av utanrutsöksnån för att du är en stater så ta över sig mot djungeln att komma här till och till er positivt alltid att det är så bra sämja om det och nu nämnde jag Axel till Dömbe om att du har störst kjöldreje och att något för andra lånt har lätit att det är ESA och om man tänker bara ES som är Dömbe det är inte en följande som snackar om att melda sig in i ES det är alltid inte. Men också kunde helt inte göra det, om hon vill till det. Alltså till er som är som, hej, så hade jag bara varit inne som parts av Danmark. Så bara som ett döme, ja. Och då är också stå faktiskt också tro på, och det här var inte åttast, och det här var ett stort samfla. Vi går med folkgång, och det här är självande att mängna till uppgångarna som är i ett år, det är så mycket får. Så nu är det akkurat som tandlågen, eller att han karmer som är faktiskt en förring för att kunna männa samfället i vågare till att stuckare synder upp något ställe och jag har alltid till första för och också något år man är snö hör att alltså vindelöve efterlyser ägstnä heter vi lättare att få handelsavtalor och marsnare är utgångt och annat och här är det akkurat det samma troplika att att och inte kunna för in till dem oss kunde ta vara att man kunde förhandla efter eller kvata så väl att han ber som inte till ut i karmi och grejer så och kommer att definieras av något som en stater.
2: Ja, tror det var för frågan Beine.
3: Ja, okej, det är vi att vi tar var vi för en eller störst shoulder i det. Och det kan du i andra land där lätt ES men jag husker en omhändad dag där vi såg till här skuldrötsor i Klagsvik så hej, han sa att jag själv var en framlö om Hörmansurslöna. Ja, med andra säger det att vi har man så slå en vinkel skatt av allt för ju. Och samma där som vi såg det här till att ha tilltäger så sände lärarna för Skottland, Wales och Norrland ut en evolution om att tänks till sig kjolreje. Och det är till tre större land mot förra år. Och det är till tre land som vi ska gånga här var fullt skatt av allt. Alltså som man kan så huxa sig att det är gott nog slimmer ES men det är ju gång fullt skatt av allt. Och det är det som är öliga vidhållande öliga grundläggande för åkken att vi har varit här. Så att vi har varit öliga näkst större kjolvare än näkst underlånt här var. Men jag hade det här som vi att flockar er blir samt rum och här har vi ju känt er till att det är åttare inte

0: skøymen der ikke nøygevært lukken som samfunnet i det. Vi har ment dere tror han ikke som samfunnet. Det er ikke for sørstjerne i Bøye, og etter politisk møte, altså budskaper lige, vinner lige, og så videre. Men hvis vi skulle komme og gjøre nøygevært som fronten her, så krev det oss til at vi får større høymelter, og til noe som er vågne, vil jeg vi kunne også tenke opp. Vi denne gjør en sammenheng om hvordan vi kunne få det til. Selv sagt, så det spørninger, vi tror ikke stande her, hva skal vi gjøre samt om akkurat her, men det er også en spørninger om hvordan vi tror, og et linje er samt om hvordan lengt man vil fære, hvordan kjøttet skal gjenge oss over til, men det er alt en sammenheng av spørninger som man må så tenke til det.
1: Säg då kommer Axel hit och synas då ora.
2: Nej, jag hade inte jag hade.
3: Ja, jag
2: ska bara ända vi den kör grön att locka vi att hålla.
3: Ja, det är så det.
2: Vi kör på allt bästa.
3: Ja, och hoppas då går själva färra är snö att locka vi och själva om stort att ut och skulle inte bara ha studie hemma då skulle fotla hemma då. Och look man här var sex flock har vi ser och Brian Semje och åka färra att samstar var väl ute i och stol och punkter där som kan flytta kom fram alla och det är inte så man ser, man kan säga, man kan inte vara syndra på vägen. Alltså, man må hitta morgon fullt och helt. Orklost.
1: Yes.
3: Tack.
1: Så vill jag just. Tack till Tore Siri Stenberg, Brenne Johansson och Axel V. Johansson. Tack för att som mål. Jag ska säga varst vid att sambandsflokken var inte ombord av tre former så att de är bortstad i löten. Men, tar vi ändå att vi attor till. Vi vill ha attor i nästa vecka vid en kärs.
4: Från Eidsnö. Nytt tilbudsplay hjemme sinne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140 ganger 200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt over bare brettbidder. Vi kjører hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje. Eit sintor humanier. One
5: last time. I'm just best to go to letter ui følge. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Øysne er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiagvald. Irish Pop.
6: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte en kopp av kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøy til tru av Rydvigshalsen.
7: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,004 i førjen, og hever nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtta gå med gang, kjipene ser øynfeld av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna just.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fra samlet en prøys.
9: Værst du kved? Ta Jerry.
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
10: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 440-0406 så får vi till värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
11: Snickers, det bästa inom arbetskläder. Snickers för att kjolva dig till Norsk och kalla Maxa Bred 8. Norsk. Skulle däckarna skiftas, kör vänsel för att du tjup sent i avslottret för att du köper 400 däck och vi ser att det är utkämpas av bilen. Få en elektroid till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det.
12: Är du mål, häver högpåinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender hver høst klokken 16-16, og hentet sendt årsaker. Vi sender ikke 16-16, vi sender 18-20-16, og sender ikke ned, hun er endt sendt klokken 23 i kveld. Hun er æst i endt sendt søndag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme så inn i fm1.fo som podtvarp. Og i det, for at hos om trygt, som på fotballsøster, og da jeg oppmer meg med tog, så har vi bjøret Terje Nilsen, trygtet av oss, som er fotballsambandet med studiet. Velkommen til B6-utvarpet, Terje.
1: Takk for det.
0: Og Arne Hvitbøy for i gang, så må jeg lykke å si at her, at sendingen her, hun skal være deklareret, og da skal hun tro at jeg og Terje, vi arbeider sammen om trykten av Torsvøtlet, her Terje han ombord for på sambandet, og jeg ombord i Torsvøtl, og tror jeg kan da komme for i her sendingen av versteren og gesteren hoksa samme måte om noen ting, og kanskje kommer ofte leve oss ikke internt, men tema så bare være så løs. Nå vet jeg lortstående hvordan vi at her skriver sammen. Og Terje, ta et herre som vi har sagt. Jeg kan til også fortelle mer og lortstøren hvite er nei og til arbeidet vi trygt og i forbindelse vi får på oss i førgen.
2: Det her det at vi at en forbåsøster skal være en god oppleving for jødl som kommer. Og til å ha en god oppleving som er en god karmer. Og trygt en parstre av at ha en god trygt er vitlig å gjøre god karmer. Og hvis man tenker til vanlige dissene i førskapingene, så har det ikke de fleste også snakket om trygt i samband vi tar til at i Vikipa så det føringer øyelig hampelig til at det ferdig til forbåstøst. Men hvis man ikke har noen minimumskrav og noen normer at arbeide etter, så kunne det være vel veldig til at det er arbeidet ut. Og vi tar trygt i spørsmålet til at det er sannene går vakter til, eisen vi at det noen minimumskrøv til hvordan omstunder det bare vi sitter plåsen og vi ertkom og tilvattelen og annet. Så det noen krøv som man setter for at skal få en god oppleving faktisk. Men ikke det jeg sier, så er det veldig stor måneder da, til krøvene til trygt som vi setter i samband med dyster, i første kappen og så alt av dyster.
0: Ja, følger jo fri alle samfunnet, og jeg råkner vi at Det är en förändring att huxa till att trots om tryggt i samband med hoppåsens i följen det är några fjärs. Men så hände det att Heidtog Splitt kom till följer att spela mot Råhåpe och här gärna 2-300 hållgångsvisser. Och då funnit jag ötla till att tog att tryggt det var några som hej i tryggning. Kvart hände det då?
2: Ja, nu tantes är ganska sinceriljer och jag kan inte se om jag har ätit att tog Det är inte en distrikt av fotbollssamband, men det var en distrikt av Habe som du själv nämner. Men i samband med den distrikt kom en, som du säger, flera hundra askvar ur Kroatia. Och det var några slä av askvar som vi i färgen inte är så van vid att söka. Men det är slä av askvar som finnas. Och i stora nögton, imstadsdans runt i Europa. Och mest handlade så söka att efterslugga av askvar i färgen, ena för framtiden.
0: Jeg nevner det her, tror jeg at jeg halte øyla nekv her i følgen vaktene, vi kallte han dreimta og i ser hendikene våre, tror jeg at man var slags fyrre akkurat på at det er mentalt og på nekra måte. Hva er det til brøyt av hukkboren og i munn til trygt i samband med alt som var lyster? Altså, her er tjokken, tjokken.
2: Jeg tror vi at føringer som held, særlig fotboll, så har føringer her var ganska större viring för att man har några ett tryck där sett upp till en dyst. Så jag tar skjuts att det är ju en årsök att man har några kröva. Vi arbetar ju till allt som dessa uppfrågade kröva som vi har sett och kunnat UEFA till europeiska hoppasambanden. Och väldigt ofta så tycker vi att folk halta att det är väldigt evigyra och imun till åkara samfulla. Men Här man också att UEFA har gjort ett regelsätt som är liksom fit for all. Det ska rika alla ständes. Och vi är ett litet land men vi arbetar under sådana trädor vid sådana kröver som till dem ångland och fräkarland. Då kan det vara skoja läxor till Jokon men det är pura vandlat i Örnland till kröven, ja. Men en sån distrikt har vi gjort det här som att några folk kan finna ett bättre förstärkt för det.
0: Ja, og til æsken her henne i vil vi snir spurningen om tog at vi har jo klasj her på ent i middelen den hulgan kulturen som imsestjende rundt om i Europa og sitte luttla frielige samfunnet i følger. Hva kan en sort klasj betoja for det måte man oppfatter forbold på her på ent i følgen?
2: Ja, det helt å si, altså. Men hade ju att ha varit en typ av fotbollsskolan som flesta för en gång det ser för och flyga då väl en gång det har stått med över va så att jag ska se om då som folk kan ska hur hur hålla sig att det är färdigt allt så det så stora med sort här men det tror jag vad finns det tankar igång så när kan folk säga det är ju så ju
0: Har det här var en så kallad high-risk-tester och det har sett att det var UEFA som har framgångt och sagt att det här är high-risk. Kan du fortälla Sintrum, vad det här betyder?
2: Det här betyder att UEFA ger några värderingar av distan om hur man grupperar där, om det är low-risk, medium eller high-risk. Och high-risk är ofta knutt i att det kan vara till döms att en Han är inne i avskåra bulkren till det ena fällan. Är en som är känner för att göra ballater skapa ofri. Det kan nästan vara att det är tog att det är långt fel i ur långt som inte stannar väl om sånt. Så kan det nästan vara kanske som high-risk tester. Så det är nog sådana emisk faktorer. Alltså, nu har jag stärvats vid tryckt i fotbollssambanden sedan 2018 och vi månader tog jag hette slutt enast testen Allt jag dessen som är väldigt färdiga som är kategorierad som en high-risk-test av UEFA.
0: Om jag så hittar jag att landslion, kvärt för landslig häva Oscar Visser som är ju i dessa kategorierna?
2: Det tror jag inte att säga, men alltså, generellt så är landslis Oscar väl frialigare än Oscar i fällon, klubbfällon. Det är... Men ser det sålla nu känner jag att det är en high risk dyster som vi nämnde Jan. UEFA har vår en trusch så kallad UEFA security officer som är om på för UEFA som har sänt ut som observatörer till high risk dyster. Och Tyra Nekoff där sänder till dyster mellan klubbli och med landsli. Den Det är väl mer självsamt att landstister är kategorierade som high-risk-tester. Det här kan vara om det är, när man säger att det är två Balkanland kan ska mötas. Jag vet inte, ska sluta vara det. Kosovo och Albania kan ska vara det. Och Nederland. Det här kan inte gå, men medan det här i klubbfotboll är väl mer vanligt. Jag har alltid sagt att det har kommit till league stage i Balkanspel eller i europeisk kapping då att ta blev cirka 30% av alla dessa kategorier som high risk.
0: Men också med att lika samman på att det här distance jag hade och vi landstesten mot Kroatien som var kvart 2 år sedan. Jag vill veta så mycket då.
2: Ja. Och tar man då som jag sen nämnde i andra tid att det är en väsentlig moner och Oscar och klubblion och landslion alltså till öliga folk är öliga kan säga engagerade och har det där jasta blå i sin fälla och nåt inte då det tyst att folk är engagerade i landsli men det är ganska sin analys och till dömes när du heter split tar här var fjärpare fälla som är torchita halt i där och det är det äldsta fjärpare fälla i Europa i röv och är tilltidigt Men terrorskolan som kom till landstesten större mån var kanske lite äldre. Och jag hade ett tror jag säga för mycket vi kom an det att Eva pura roll i de tantes var. Jag var större för någon av fri eller något som helst.
0: Så hörde vi det en annan dist i år, Lech Poznan, och blev flottare ur Klaksvik till Torsvöll, Orsaka och Asgården. Och här är det ganska cirka trusch på lackar, men här var det inte galet vid tajmen, alltså det här är på att man har uppfört sig.
2: Nej, jag tar tantest nu för jag är inte sagt något om det, jag var själv ferie då så är jag inte samband med Disney i höfer alltså så är väl så gång till Disney så stann Disney för slash svär på.
0: Nei, og kanskje så versen hopper iver, at vi versen, han var til døsten, og en stått i ekleing som er heie, til å være at jeg var resten jære på lakkar av stadion, som gjerne ville inn og gjøre her i utseksjonen til påstånd og åskverner, og der fikk jeg vite fra påstånd og åskverner, så holdt det ikke lengt vekk, vi vil ikke ha det inn. Så jære på lakkar, stod vi utenfor, og ville gjerne inn, men det slopp der ikke.
2: Ja, det er ikke lengst som vi tatt på landet i fargen. Lastest. Det spalte jo veldig. Det var nekker på Porsche, og hvis minst rett, så var det om lei 400, pluss det er det rettelig at nekker polskar og skar i middelen der første skar, det er nekker på lakker bygger vi før. Det spalte alt øyelig fri litt og veldig.
0: Om jeg også, om det vi landstesten, det eneste heirisk jeg alltid kan minnes, da skulle vi til atter til, da vi spiller mot Tyskland i NFL og i Nollen, ta vei hvordan rett og slett politiet er på en tog i fergen. Men til så er det akkurat i et årsfall.
2: Ja.
0: Tegnelsen, jeg husker med andre heisen i snedsambanden, da vi vidt tåse om heirisk og hva vi vil ha opplevd her på en fergen. Det är helt det reste först till det att nu då att de flesta föreningarna väl har Kina till att det nej att vi har oss tryckta kröv och sen på att vi är allt så dyster. Men kvist kan man inte ha tryckta kippan till dyster och få på sambanden. Jag
2: har också dem två.
0: Jag har också till dem som ja, lägg bara det här steg på finalen till dem.
2: Först och för att vi hade det här som fyller öden när jag följt sig till att det är släppet av öllen att man har dyst. Dysten lever. Fyrst fyrir tøtta, det var i 2018, og det var simpelthen tøy at nu var det konkurs, som det var kronprinser, bedre til dyste, og skulle gandas teip, og det var trygt av noen mund til tøy. Men det flere, det ikke gjør det vel. Det flere årsyns til at vi ikke vil hava seg noe krøvd. Det til tøy at vi tøy var ganske investere en hvis vi fyrir hitt tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy til typisk leia kvöld, senta kvöld da. Tja nekkum fölts er promillan nokså hø. Og så renna det inn av öllun og vi har haft dømer fyrr. Her de har haft glös, vi har haft flaskrin av öllun og det er bråten nir av öllun. Vi har haft at vi har haft harskapssendingar inni av öllun her Asgore og Slie. Og vi har haft att öliga störst upptäck att han var eller till så sjuvit det tog såna kommuner som också skulle rutta torsvet alltså ta för konfetti i mitt landa och mata vällen och anna skräll och det tar en bruka upp hela vik jag rutta vällen och ist här säga så är det störst sjusta vällen i hall att han vällen ser så ut det är öliga uppe och ett annat är till pyro som vi där ska och jag vill säga så när för det sjusta är Asgore fær inn av öllun, aftan av dist, og i landskapin sér fyrir hún, vi pyro i håndene, brennande pyro i håndene.
0: Og pyro til þessu Neiplus.
2: Til Neiplus, ja. Og hvis ein Asgore, hvis jeg sår det her, dette nir av öllun, så teker man det ikke bare oppat. Det er middel 1000 grader heit. Og det brenner hål, det er lekk av öll. Så det vi tar av alt det jeg sier omstøvnar, for jeg verja öllun, og for jeg verja aktörer, og for å velge Asgore-reisen. Det skal jo bare en, så nesten sier, en idioter til, for det skal genge gale, ja. Og man skal ikke minnes til, at vi har et liv som akkurat du tappte en stebafnall, som jeg skal være av ødelen, og bøye til å få en medaljehanda. Og til øyelig kjøtt, at det kan bli akkurat i midtelen, spiller og tapper en liv, og han skal ha Asgore-reisen, det vinner til linjen. Og vi har sett akkurat sånne tendenser vi først.
0: Och nu har vi hållit att teka fjärdigt det första att du säger så Sverige inte tjatar på att spurningen här och till 2018 finalen kvar i kronprinsen ska hanta till er 9-11 finalen mellan HP och på 63 och jag kan bara förutla mig till att hvis det här är Asgore-värner till tantist stoppa in av öllen så kommer det inte att kvar bli hänt.
2: Ja, det kan man rymda sig. Det är den första finalen här som är värd själv för sig, står vi.
0: Men så Terje Nilsen, vit bara vita att det är sommar åskara balkar här i förgrunden som inte tantar så öliga väl till kvinnan annan ta det är ett lejarkvöld och kväll från middagen är rattliga hö jag har ett upplevande att i förgrunden är att tänk i färna synta spåren mittlen förskara åskara i samband vi stora dyster
2: alltså vi har haft en enkelt händning här med ett lönsamma ena stäbafnall det här blir Här var en distera härskapssändning i mitten av Oscar. En Oscar till ena linjen och slä en Oscar till måste linjen. Och jag menar att det blev till ett rattarmal. Och annars hade inte jag vet att uppleva beinleis härskap i mitten av Oscar och bräckar det. Det är det man snackar om att ta i fotbolls Oscar, det som vill ha på latet. Vi ska inte få några målspel. Så ja, så händer det inte. Och det är ofta till, så det kan gott vara att vi ofta meningen vi talta, har vi haft Oskar hända vägen, som har hotell ballade. Men vi ska inte få omkran som trymmer av ballade samvitt här, så nittar det inte.
0: Jag hotell att hiva fjärdru i en nörren dyster, och till det är inte en dyster jag hoppas på en helter, till en dyster jag hape, då jag hape möter Brömpi, för Islingar till Höjsryan och Torsvall. Ta mig in till vi som språkjöver.
2: Ja, jag vill gå så till
0: Ja, och det vi är också om här, ta er tryckta samskipare. Alltså Brömpi och Askvarnir, det var öjliga imiskir till att huligan för mig kjötarna som kallas för Alfa. Här var inte sätta fingrarna i vår huvud och så här uppförts exemplariskt in i stadion. Men alla hinner. Så här hang around så vi är. Här var det, milt sagt, inte något särskilt stort att vi har att göra. Självt om det inte var några bynadsepisoder. Kvart är det som disciplin som är i mitten av er huvudgång som ger till att det nästan är som militär organisation man ser i mitten?
2: Ja, men alltså... Nu har jag ju sånt en urge till att lyssna och reservera och läsa när jag kommer, men det är öjliga känt att i huvudgångsfraktionen har du ett öjliga kan man säga ett öjliga konkret hierarki. Du har akkurat som en organisation en större arbetsplats, du har en alfa hand över oss uppe och så läggar så kan man säga Lätt natt här så har någon sådant. Det är öjliga strukturerat och det är bättre snäckat att vita sen till färgen som så. Men alltså det skipas jag till öjliga väl att det är besterar om kopalater i utlandet med fotbollsaskvar. Så är det öjliga till en som lukar som stöttnar och ger ordentligt synet lätt natt här som så ger nästan i härna var som du säger patrullion på om vad vi nu kör. Det är inöver.
0: Vi såg det nästa dyska Brömpi, då är det i Reykjavik. Och här är följningsstoppen rymna väl, här hände hos er inte in i Torsvöld. Men i Reykjavik hade jag att det var ett skriva för långstaden mitt en kvart och halva miljon.
2: Ja, jag snackade när vi omkring från en från kollega som var utländska hoppas samman. Och han säger att det hette George Herversk. Det var särskilt en som mobiler väsvåkner som blev knustes under in i Utgåskare-sektionen.
1: Stola upp i 36 varspen och häva, Tjarkissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Tänkelsen, jag också vill ganska spela till att lydcenter ut detta tåssjåken till att ta vid sitt och tåss omkriggt så är det alltså några formlig kröv i samband vid allt som var dyster. Kan du tänka på den tjocken, vad det är för släga kröven till er?
2: Ja, allt jag dyster, ett av första det är att man delar stadion upp i zoner. Och så är det skipa att han har att somma zoner är inte mer heligare än är där. Hvis vi tänker av torsvattnet så är det att de spelar av tunneln och skiftrummen till övrigt och själva vötlaren. Det är inte sådana ett. Och här är det att ämmar ska tala följtje som får ägång till tävöj. Och så har vi till alltså ett annat öj som är tävöj som man kallar här som Milan släppa till dömes. Det heter Mixon. Mixon är ett öj här som Milan är efter locknandes kunde göra samråd vid spelare och vänjar. Och att här är en ägång till dömes fotografer till att komma ner till vötlarna och täcka mynter. Och Och så har du här som vanlig avskar kunde vara och så har du kanske vippar kunde vara ändå och så. På den måten blir allt stadion delt upp och i ökar och så är det kaffer det trader du ska luka för att komma in och äta av så ökar. Och då brukar man så kan man kalla för akkrediteringar men det är man väldigt så tycker ganska folk som är ett larpas kan gå i halsband och så här det är ibsa liter. Och typiskt är det så att han som är rejan lite kan för alla sändes och så är det blav lite som kanske är mila folk gröna lite fotografer till Det är så normalt. Det är så ett. Och så för att lätta kunde jag döma, men vi skulle spela med Kazakstan nu, lära dig in. Och rummar tror jag från undan tog, så är det flera samtidigt igång till Berge mellan fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om allt det praktiska, kvar, när jag kommer, när jag kommer lia, när vi lät ditt vänja, kvar byggvar dit, så ordnar man bussar och ditt och datten. Men det är flera samtidigt igång om kvar, kvart koks nek fast koma och kvart är det för folk som kommer vitt ikon här har några askvar vi har några risko askvar vi det här samtidigt för fram i mitten fotbollssambanden bergen men samtidigt så hör man några innanför politi heimen som heter NFIP och det här ständer i minst rad National Football Information Point det betyder jag att vi ett land här var det som heter NFIP innanför sitt politi Vi följer när det är bara en politiker som är till med NFIP, medan Danmark eller Nägre, allt som så är ute i kvar som politikres, ja. Och i hälsoförande så är det NFIP i följen som är samskrivet vid NFIP i Kazakstan om alltså, bara så generellt, alltså där får vi ta lir och kunde vi komma att ta, vi ska byggva här, vet du, och här så här Och vi samskrivet så är det vid politik i följen och kada tid finns jag vidta och kada vi finns jag vidta. Vi vet inte hur svälta stämmer i rights. Och akkurat samma nu för 18 distant layer där in så ska alla ha sig till Moldova att spela och vi får en steg layer kvällt 18 distant och jag har också sent och kommer nog svitta av Asgården vi och så har jag sent upplysningarna till den lokala NFP här i följen om att Lee vid färast ha vi tog ut i flåfären lända ta Lee bor här Asgården bygger här och här så att man utväxlar informationer ja? Så man är bäst möjligt och illätten till Ta uppgåvan så lycka för framma.
0: Lämmer det att jag tänker som du är med på en tag i tidfärd till Moldova. Här finns det förstås att vita var några vällängd till avskåren om hver förvaltar vi det till er och hver kommer till gera, hver kommer till gera?
2: Inte i Hesvör, men det här har vi inte finns ju. Alltså, och det är det emiska slant är, men i Hesvör har det inte finns något om att hver vi skulle gera och hver vi inte må färre. Alltså, Men det kan gå komma fyr. Och hvis man har en större fjöld så är det också vanligt att man avtalar också vid att hver man möter och askar inte att det mötes och gossar att komma till stadion avtalar det oss och liksom sparrar vid det lokala politiet. Vi spalde ner i Persen i 2021 och tar vår vid halvdu mot 8 och 1 2 för så askar. Och en stor Persen är att hemma möttes inne vid Ransplåse. Och fyllde så ut till personerna. Och då hörde vi liksom, i samskiftet vi den danska politiken om vi så först politiken. Grätt från augusti för gänga fyrsa och på samma sätt så fyllde dansk politiken och Asgården ut av stadion.
0: Och men det var tänkt det här dysten lejardagen mot Kazakstan som döme. Kan du så pröva att fortälla lite synter runt om likelotter i samband med tandisten tog att till att han är faktiskt med ett arbetes?
2: Det är öjande för ett arbetes och jag tycker för att jag har inte snackat om det, man borde göra en dokumentär om allt arbetet som för fram i samband med en allans serier som honom och det är större än det är till kunden. Att det är kämpa med sina rågång, tog själv sätt om det, var en affär. Och det är näckfalt saker som är igång till det. Och det är bäg vid biletten och det som vi kallar hospitality som är vippar och så att göra måltaget till, alltså tre försäljt till här. Och vi skulle ha ångrat som arbetar bara vid linjen och allt det här klart. Och vi skulle ångrat till sig och mila vid skiften och Det kommer att det största li av sjönvarsfältet att det ska läsna samskipast. UEFA sänder att vanligt så kommer alltid att UEFA ombudlattlar allt av dessa som är i följen. Och det kommer att en äcklare till domarna. Men det här som dessa som månen är det läsna det som är ett VOPM som är ett folk som kommer från UEFA för att samskipa allt mila vi kommer. og tjokken i gusse sfer en jeg vil skåte på en 12-14 folk som arbeider fulltrende gassene vi en distet og det er en lenger og da for at distet det noen en som er en distet funter han ligger nesten for alt klokken 11 her det UF-ombøye sammen vi det som vi kallar for en matchmanager tjokken som han som arbeider av distet noen. Och så är det forskjellige likla folk, bægelinjer om på eget, politier om på, sjukkerlottningstjenest om på, slettslig om på, torsvetter om på, domarne er vi. Og her tjøkken ganger man öll praktisk vidskift i samband med distin. Det kan være hvordan ikke Oscar kommer, hvordan ikke Mila folk er, hvordan ikke fotografer er, när kommer linje til stadion, og hvordan ikke ut til Oscar er kommet, hvordan ikke er det for Oscar som er vi, hvor er det noe sånn, er det noe særlig, hvis det ikke er ætlig, det blir noe særlig, Iron Distance, vet jag, ska man minnas ankran eller ska man gärna sälja mynd till ett land? Är det ankran eller blomster till att spela tundra landstid? Det är sån här allt här för sjökning inte. Iron Distance, och tar vi mynd och andra viktiga regler i samband med sådana distresen.
0: Nu har vi bara sittet till några som funnits där på ett. Och ett av de ting som jag tog som jag nämnt som är framme i mitten det är att utli kommer vi en papyr där det visar några flök som inte är lövd. Hur tänker det här samman?
2: Ja, det är ju i Nekon London är det en som parstar ströjas om. Og tog jeg langt i at man vil gjerne komme ved synd og bådskapet. Og en annen syster i fotballte en øyelig god paddler. Til å få bådskapet som ser ut til ofte negger en sjansk sending som er øyelig negger hittjer der. Så tog jeg man mer enn for å se at folk har tid til forskjellige banner vi for å komme ved en bådskapet. Og tog jeg har man nesten mer regler bare ikke åkken og er sanns at hvis du kommer inn ved en fledje til en banner så skal du lukke som voisen, og hvis det nå er torsrøtlig, og vakten ikke åkken, ikke skilje hva som er arbeid, ja, men, og hva dette betyr, så blir man ofte kontakt anker fra vidjent linje, så jeg kan til gå til det her, så man ikke kommer ved noen kjeden, politisk bådskap, og så vil ikke stekke av til vidjent anker det vefnet, ja. Så det er fire ganger som har samspill, altså, at man kan dobbeltjekke sånne ting. Det finnes eisende kataloger, altså, men det er så detaljeret at det er, man får omgå inte allt vi alltså ett är ett löms en detalj minst först för så att det skulle ju så mål men det var ta kroatiska fletcher för som punkten då och jag hade så minst rätt så var det så var det ordan det var stabilt i punkten och så vänster hörna jag gör när rejer men så kvitter så där omvända punkter så är det också helt är nästan blasfemiskap tydning så och han hade en sån liten detalj man är också runt om man ser det men det är det.
0: Alltså så det här kan man ju inte vita.
2: Nej, nej, nej, nej. Men vi såg så sent som för en fan vik sedan, det har varit han själv var i Serbien, han gamla med en av de här som blev döjen nu. Han
0: själv. Han lät inte.
2: Ja, att han blev hejrare av Asgård no? Och vi bannar åt hela. Så, det hände ting.
0: En annan funktion att Torsvall som du inte har nämnt det har vi kallat för control room.
2: Ja.
0: Vad är det här för något?
2: Det är ett rum som har en god placering av stadion. Här under distan och sin arn distan och sin rattna distan sitter om på för Lökrekla och för Torsvall, Lokon. Och så sitter en kameraoperatör. Vi tar en öliga så ja, avancerade kamerakipan och torsvetla. Minst en kamera nere i tullen med tullen, men det är mindre till digital, men för mål tror jag skulle ha skört. Så har vi talat att liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom häva egen efter och tar av politiet så är det samtidigt vi sådana stövare säger ett land och så här. Och visst när jag halta där så här vi hände också så kunde det bli kameraman och operatören kan stå för att zooma in och sektion till det här så resten vi kan hända här och så. Så det är ett krav man ska hjälpa ett sort kommandorum, kontrollrum och en stadion och vi det är sådana ställen ska ha kameror till att kunna dokumentera ting. Och det är snarare gott immun till en eventuella provförsel så att ni man häver dokumentation. Men det är inte så sett till tacklet. Sitter det inte så kan rida. Det är det är men och det kör ju men vill det vara bara aktivt i nyheten. Vi sitter bruk för det.
0: Ja, vi håller det nåt om och till er tar vi harbespel mot Brøndby. Ta sitter en Oscar i mitten förngarnar. Og han hever en SK-trøtje innan jakkanen, og han hever eisen i SK-torrykla, og så finner han på at reisa seg opp, og viser at jeg er ut til Brønbjørn, og innan jakkanen nyer. Det ble ikke noe særlig vel motig. Ta konti man vis ned kameran, zooma så mye vel inn, at man sa alle detaljer, og nega vel, tror jeg at man kom til eisen lattelig i den serie personen, så kameran er øyelig effektiv, vil jeg si.
2: Det är det, och det är det som har brukat det rätt. Vi har tagit en händning som var i landstöst, det är från den grösa idylska, kanske en 5 år sedan. Här har varit en gråskvar från Vichand till Linon, och det var primärt en bulk på en fjörde mans, och i en alltid mittel 24 år. Vi har en gåvar på mitt. Och vi får också vi får inkast bænt framan fyrir her som heter Askarn Sanda og til Kittel Rålandsson som tykker inkastet og ta fær han en øl i nakken som han skal kasta og gjennom plastikbygger så det ikke kan få ilt det men han vil så kasta og det er sånn absolutt ikke lov og vi hadde flere vakter av bænt og den ene sier det var hæsen sier han men fær samstånd på om å bøye lykke lykke dobbeltjekke og i kamerakipene Og så spålet vi lukk atter i kamerakippen for å finne det av hvor det var det som kastet et glas. Og funnet det av seg at vi bare omreppet for etter skav mann. Men finnes så at han rattet. Han er kastet, og så er han flott seg ørte kjøtt i rett fra stener som han kastet herfra. Men vi kamerakippen finnes beina vi identifiserer hvor mer han var, og han ble tidsen ut av stadion og i leden til politi.
0: Og her må jeg lykke å si at det her Oscarene så de altså av Vestersøen. Det så de ikke av Estersøen her som ute av Oscarene nå vanlig å si det.
2: Ja, og det var en feil fra fotballsammen ute i Vidjandland.
1: Stolapet 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Terje Nilsen, jeg kan huske meg at kanske för att trossa centrum omkring mig konkreta tester som du hever i vitla fyrkip i följön och en ekande mina spörster ur ryggfunde det är två i Israel är här och spelar hur ser det här sett upp?
2: Det var ett sett upp som jag omgår i upplevelsen jag har lyckats alltså i mån till tryggt från Vigandlinjen Det var jag minns att började vi att det är kanske en vikare distan till att Touchdier Iron fick en mail från Israelska ambassaden i Danmark och spurgade mig om kom och en tryckta från stadion en 4-5 DR Iron dist och det är en sån del till att hvis folk tycker jag var vanligt att det landet ni här var tryckta folk vi till pura vanligt men det har vi längtat en liv skulle komma men det var så Det här var och jag möttes utan någon samman vid förskolpolitik och vi tog sig av några ting. Det här så haft omkring i färgen och till omstånd och åren. Och Israel har ju sån den särliga server vi tog som hände i München. För allt förkörs igen gott och väl. Och det här hade lukat som några inskjer. Det här var något som vi vet, alltså som vi har haft med i Tyskland och Frankrike och Portugal. Alltså, det här var en helt öron kaliber än det här. Och det var så som att ja, vad ska man säga till dömes kring och människa tar man in i skiftrummet och kan av allt skiftrummet väl och vilja och försäkla och skapa in i skiftrummet för det är dysten där dagen tar vänning var och dysten för jag sikrar sig att ångsna är inne i skapen och lagt näka här och där tjöknar kring och simpelthen allt och där bor vi här i Hilton och där sätter kameror upp i Hilton och ångsna är där boer Og det er vakter nere i lobbyene og oppi av gønnsene. Og jeg minns 18 av dysten, da prøvde jeg å sende spillere av bussen, vi politiet skorste, nye og hilton, Tomann. Bare for å vite om det kom noen reaksjon, det hendte nok, og det hendte ikke om det gønnsene. att det var egentligen en exort som åker vi var fullständigt crazy, alltså. Sån instyr och sån atex som vi angade också vid nästa London i Israel. Det var rätt speciellt. Det var det flåfärg så att de stod och var en färg till det. Det var det två vakter av flåfärgen och dökna runt med oss över.
0: Jeg minns, ja, jeg føler ikke minst en negativ for turisten, men jeg tenker minst til jeg er tilpeiket i en mann og sier det, jeg snerer frem oss at jeg er alltid noe livet nødt.
2: Nei, jo jo, det er det.
0: Men det er ikke bare utsynlig at jeg smalte på hodet hver og ikke har vært hent ting og sett her. Jeg minns til dem som sier at Torskaland, nei, det er ikke spesielt. Men det er mer at vi først er vårt øyde strenger, og så funnet jeg til at vi har gått kun slapp av.
2: Ja, og det er ofte det som vi sier at det er øyde skarpt at vi kommer, men det er sånn at vi sier at det egentlig er det bare en. Så fettla paraden här att lyda sin. Och det är ens något stort att sådja i följande till ofta vi så att Lundsböd kommer sin tattar på bussar och läggar en till kanske deras hans. Och jag minns ena för vi spalt mot Spania och det var med en västersöd och nuvarande västersöd och torsvård blev byggt så vi brukte på 60-tusen och Spania skifte her, og så kom der ut i sår enda andre på 6000, i kjattlæren, og så gikk der opp til bussen. Og Spania hei halvt høyde 6 trygt av våre visser. Og den som var lykje på Spania ta, det var den navnfremme Sergio Ramos. Og han tar ut atler, det var tydelig, tar ut atler spiller ikke på ham, de kom ut, der stod smekkfullt av bøtten hon. At de kom ut og gengde bænt inn i bussen, som er det. Og der kom det atler, man atler ut inn i bussen. Og jeg vet ikke om Sergio Ramos var den sørste til han også, han kommer så ut. Men han var pura løyga glad over at hans vakten vi sa. Så han gikk i en 15 minutter rundt og tok mynter og skrev et grafer til alt hverst eneste band som stod utenfor her. Og da løpte han, da han fullstekning sendte jeg ignorerer hva det har skjedd. Han gav seg tøyene til disse bøttene. Og det er noe stått litt nok så etter at man også har om hva for umynd man hever av hånden som spiller. Nå minnes jeg ikke snakket til dissen mot Portugal, men ta sett det akkurat samma om han som Pepe, som är snarare en ordentlig herre alltså, vet du. Han var akkurat den typen av nästan. Så det är nog sånt att säga.
0: Jag har alltid, jag minns det en luktande, det var för stort att ta mot i Sverige här. Akkurat på samma mat och öliga slapp av och kanske tog till nekta flesta böten i Storbo,
2: ja. Ja, men ta alltid, jag snarare, ta i Skottland värre, ta vart öliga som var Andy Robertson till Lums, som tar spalt i Liverpool. Var öjliga populärer och ganska öjliga gåva att vi är. Så ta. Men det är viskar som tar slappa ett lösning med det. Jag är sånt också om att jag vill säga och li spalter på en. Och det har spaltat sin tulla och så är det för en lilla vant. Jag tar för en rot och skiftrum. Och så börjar sätta sig och hukta man ner till långa vantar. Och ungdomsfotboll till värre och sånt. Det är säkert inte särskilt när jag är sanns.
0: Ett annat som är minst från Torsfötet här är dyster mot Danmark. Och det är stor dyster. Det var inte helt fullt, men det var gått så utsatt till tandisten. Hur var han där kippa fyra?
2: Ja, han var faktiskt också lagt där kippa fyra. Det som vi har tagit var att det var mitt i corona. Och det stod inte ut i skvartlisten. Så det var bara hemma, men själv om det var en danskare i mitten, det är byggt ju nu, flera tusen danskare förr. Och jag har alltid det här var en öjlig sått lite strutt, det har varit. Läget var gott, vi får ta på 1-0 på ett mål och i försynda om något till och med det här. Så stämningen var god, det var minst rätt vart, det var inte försök att det var läget. Läget var gott och gott fotbollsväver och... Jag hade så i mån till att det var corona. Tant corona tog ju var öliga sväven. Men det var inte några besvärligt vid Kipa 4-2000. Baskarna var nämmer att det var viager att det kom mer. Så det här krävde inte några på den här gramaten. Då har vi en själv resen i gott samstarv. Vi och en danska kollega känner han rätt väl. Så. Vi finner det väl där.
0: Nu nämnde coronatoyna och i halvt lycka vi behöver också söva tror jag att det här är också som minns mig att det är inte speciellt.
2: Ja, det var väldigt speciellt. Man har en hela regler för hur man ska börja sig att samband i mest. Och Og de fleste minnene så spalte vi nærkardister utan avskår i Brøhøfer. Og dette var jo den tøyen da vi bygde Vestsøyna, korona bygde jeg. Og da finner vi at triatisene ombående som kom fra UEFA, finner vi eisene, eisene skulle jeg ekle at vi helt til seg koronaprotokollene. Og i minst den ene ferien, da var det en tjetje. Og jeg har jo så kommunikasjon av igjen. Ta vill jag att det var ett kinka mask och vi ska allt skulle gänga mask. Ja, jag sa vi var ute ska allt gänga mask. Och vatten ända eller liksom vi såg inne i matchen ner vad det är och så var bitches plus hinner med en häcken här som. Här så var mamma gång till bitches väst så inne och har gjort kaos gjort det. Och hisen här han förlangar simpelt inte att arbetsmännen ska gjort kaos skulle vara i mask hinner med häcken. Men ta måste se vad ska nära. Det är till och med längre oss. Det er simpelt å være forekommest.
0: Jeg minns en episode fra en av oss til koronadisten, og det er nok, jeg halte ikke det var en FSF-dist, jeg halte det var en dist til 36, og her var det altså en sånn little kuller, han var kanskje noe tøtter av gammelt, som fant det eneste hål som var i Øtland trygt å sette opp noen, og kom inn til en halv meter fra spilleren. Og bænt framan fyrir UEFA-umboi, som en danskar. Og han løste jeg hos en danskar, så vi fikk en alvorlig skåle fyrir at vi hadde kunnet leta det henta. Og dronken, han var kjotrast det.
2: Ja. Ja, men det finner ofta, det er så vilja, det finner ofta også skål. Man er ikke bedre enn det er veikast alli, ja.
0: Og han skal sælge sluttelig kundaner.
2: Nei. Det er lett ofta nekk fyrir for å komme ned i fotballstvannet. Ja, vi er sann nekk og teljandu døver om oss, det er lett ofta fyrir.
1: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Sorajar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Nu ser du att jag ser här bötten om lägger jag till här vid Estland Lägg 4, så kan du ge mig något döme.
2: Ja, det ser sitt lass här som bussan är och vill jag komma och bya om, ja, det bya om hoser och underboxer och gacker och blåser och sånt där. Jag hade klatsat dig på forskjelliga sändes och inne i mittlen, alltså. Det är inte att jag dömer utan man ser fysiskt hur det ser ut, men hur långt jag inte klatsat sig från mig också. Minst detta var vi gamla på 60, eller vid 60 som vi skiftade där vi byggde här uppe, byggde Västsöjna. Och så hade jag klatsat på en störst häkt som var fyrig, alltså. Det är klart som att vi måste sitta eka älspringar upp. Så jag vet, på grund av risikon för att bötten ska komma att skea. Inte för att hålla dem väck, men då det är för riskabelt så det som sett upp i världen att det kommer att skea. Klattra också en trappor och på häkt och så har du en hinketejp jag här. Så det är ju, bötten är bötten och det är så det jag låter vara. Och i färgen här har vi typ ett av sådär så att det är en naturlig pass av fotbollen i Tjockholm och Jag hade löjligt stått lite av Sucha till Lövstad vid Dyster, Mästadalen, Javon och Gunnar. Att jag alla är som så rena bötterna av Ötland. Och det är alltid något som man i fotbollssamman och ser virsmed röjligt högt. Det är skärmarna och uthåg.
0: Jag har också ett annat döme vid bötterna. Och det här var det så här torskaren till Davor. Och det var så fruktliga strängt att börja vid. I minst den strängaste städerna som nästan inte bär till att

0: en god spørning. Jeg slutter, altså her man, altså... Altså, og i munner tog i fotballsamman i Røver, så var jeg med mitt landa vi nere i Piraeus, til å vunne i Eitenla Grikkaland i 2014. Det var ikke sikkert av oss, men jeg er funksjon. Det halde jeg det største løtten jeg har opplevd. Men alltså det har öjliga stått lite till döms det är ju passionet att vi skårar mot Danmark här alltså han euforien som vi är i mitteln där förskåskaren och vi stod ju själver bänt 18 för förskå i rikfinna och såg jag att extasen faktiskt det har jag faktiskt öjliga stått lite och så halde jag syns det är alldeles öjliga stått lite till kvann ena sist att såg jag gosse fyra myntar lite i er i Skansan det är stola 8 månader till gosse gånger så stod det är trofast och det kör av och sinja och ropa och heppa och det är alltid fantastiskt så tjå och det är ganska vid virus med det öliga högt på så.
1: Ja och här har jag att vi lukar man nämna att det heter UEFA Asien att jag att få på sig vad det är fast mer nej när det finns en virus lund för hur kus ju ska nog för oss.
0: Ja. Det är alltså vi tar bäst oss kvar i Europa alltså. Ja, det är alltid det är en samling det är blev hejda. Några färger av UEFA för Apportion. Det är ju alltid det som är en UEFA-ombudsmärksmedel och ett delegatesmedel. Det här skulle läsa när Gerard Vimerskar om Apport och Oscar och sådana gånger. Här skår Oscar och Oscar alltid toppkarakter. Så det är jag förnöjd att säga vad jag gör.
1: Jag har kört ihop att släppa dig för att du har fortalt om Krasövia träd om ting du har upplevt i samband med att du har arbetat vid fotboll. Och det är särskilt en som vi blir grunnat och är alltid att jag är färre redan lockade till att fortälla det om ena färre du var kvart i Schweiz eller vad i Italien du var.
0: Du såg samt att jag mötte Lionel Messi.
1: Ja.
0: Det var i Monaco. I 2011. Det var en... Då var jag faktiskt läst inne med fotbollssamband, men jag var Milan med och satt i den här domstaden till UEFA som heter UEFA Best Player ett Milan för utskrivare i Kronlanda. Jag var utskrivare i Milan nej, det är det man lätt inte och detta var nytt då och att man med har så flera ärer för en karriere med ett land, jag vet att Larry Fredriksson tog i rätt mer, han var utav Mauer i Kringgarten ett år och Jo, vi får en liten månad att läsa i Alkohol-Wrestlerna och det var samståndes Lotakastel Champions League och vi hade akkurat sin till inlägande så det var våra trutcher finalister kan man säga och som minns rätt här så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och jag halte nästan att det var Savi jag vet, helt av förra gången så får jag någon konferenssälj i Monaco och Och vi är inne i cellen och det var som förrätt när man började gå och löt och faktiskt räcka och reta och vad det var. Så vi är inne i cellen för att ligga av väsaren. Och det är sant här, det är det man ska göra nya väsaren. Då ser man också sitta sig vid synhammar och helst har lyckats stått. Och jag hittar sig och så är det alltså Lionel Messi, självständigt. Det här är, jag ser att det är ena sfär och lövnet är blivit en starstruck.
1: Du har sagt att pissa sig med Messi.
0: Ja, det kan man gå säga. Alltså, och jag fick så bio om autografer från och till gentna sommar. Jag fick tvär autografer. Jag fick en skruva tvär autografer, men inte mer det. Jag sade ju som dom skulle sålde det här vid ett lärt sig. Jag lade sagt att man ska bara spela lite. Det som jag minns faktiskt bäst för att ta i löten. Det är att de som kommer ut av väsen. Ta standa Savi och Iniesta och Carlos Puyol utanför det. Och hetta var så att det var dresscode med klattning och så vart. Och där var det kom ner ur Spanien säkert vi. Jag säkert vi en privat affär, jag vet inte. Men Carlos Puyol var i Hawaii-skjorte och Bermuda-skjort och klippklappar. Och då fortalte jag honom så att jag tog att bagagen som hon inte kom fram med. Så han sa fullständigt att jag malplacerade. Det var faktiskt något stort. Det var faktiskt för att jag upplevde det och Här var en rikva av tent och fotbollsmannen vill ta till det här. Ta var det alldeles, jag tror inte jag mötte ju upp. Ja. Det här är så rörligt, men man har mött en kända fotbollsmannen sen. Men det är ena som gör att bli en starstruck, det må jag säga.
1: Vi skulle till att bänta sig av omsändningarna, men jag har lyckats hotla spyrja

0: åren. Vi har en landstidsdagskrå nu lördagen, och som känner för när vi avbjörnkar vi växten och i färgen. Hur ser avverkar det här osäkerheten planläggningarna i samband med det?
1: Ja, som jag säger, till bättre har Kazakstan valt att ett rattande skulle komma att färdigare än det. Och vi arbetar bara börjar som om att allt är som det ska vara. Alltså, det som vi har spalt till tojna, det är UCL 3 av er. Vi får största gamla bara börja och så gör jag att det utvecklas. Det är bättre att vi har forskning, det är bättre till morgon än det gör det.
0: Så vi krossar fingrar. Vi krossar fingrar.
1: Ja.
0: Ja. Och vi krossar efter fingrar för att färger för att klara sig väl. Och det här blev oss senaste år nu på 60 vapen och idag. Sänd inte ränta sänd i kväll klockan 23. Och hon är östning höra sonden klockan 13. Och så kommer hon inte hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack så gäster över till Nilsen. Tryck där oss. Jag hoppas samvallen. Tack för att du kunde komma.
1: Själv tack.
0: Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna någon till det. Jag kommer till att sitta dist när du går och spelar någon och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Høgni her fra Betjøheim. Att lade flytta också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.
3: Hörde du det inte? Så lusta av fm1.fo.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøter kommer i gang, skipene ser øynfølte å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Du all fagra land med trungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Det var tærnets vinter jo, sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
4: Klokka nir Håkon tjej. Her tøyende av FM 1.
5: Og i februar for landsapotekaren brottlige urstarven om. Jeg var det ikke var allmenn stedfestas, det var kjøtt grøyt at det var vekkende ildkroner omframt lovarbrott. Og i sørste vik og fikk farge rett og somali fra Akarvalden som var stent før vi hadde landsapotekaren om. Nu kring kvarpet så finns jag inledd i Akarrite och vad är det jag säger att Tutsjo Imisk punkt är i Akarrite någon med landsapotekaren någon. Vårst vi rå att ha varandra landsapotekaren i en tog jag ska ge i 5 år från 2016 till och vid sommar 2021 och i minsta läge 24 har vi sett navn i en lakna som var given och en recept för att få höjle varan. Detta var ett halvtidsapotek i havn och detta kommer ont i kärlafallssand. Kringvarpi vísir á að þetta var púinulinnandi hæli vavur og annað. Fyrirbrand landsapotekarinn í Rausni Akardur fyrir að misnúiða embati, þetta sem bara gröin 155 refsilóni, þetta kann hefa fangstofsrefsing vissar. Þeir eru enn ekki grött nær máli sem er fyrir fyrir að þeim. Utlandsvöxturinn i förska banknån var 6,5% i juli och till sälja ökt utland till privata vinnarna och husarhalt som har varit två utlandsvöxturinn upp. Detta skriver Våra som just har haft fond. Verksam i förska budskapen är framvis störst. Budskapen är med landa ekkendri av lavon arbetslösa och hackande bostadsprisor. Våra är läget till märkse så detta kan vara tesen om cykliska och systemiska vår som är i ombudna. Men våra är inte grejt i sin om att systemet ser våra är det för vi att täcka sig upp i förska bankakörjan. Det är framvis framgång till förska budskapen om. Löna tjaltingarna är otäliga starfölj är växande, arbetslös är lågt och anlopp är av handelsjavnan om. Inflationen öktes i öron årsfjörn 2026 och testade var särliga från Hackre oljebrusen som är första läger en avlöjning av struin i Mestrem. Inflationen i förrjön är annars varit stövot minkande sedan 2023. Fyra att halva inflationsströsningen i Europa över europeiska mibanken hackar räntorna tvärfärre helt i år och förska bankarna för att ädla häva hackar sina räntor samsvärande. Ökt inflation och räntor är vidla minka om tjejbjörskna till förska husar allt någon. Hacktölen är för korsnöjselt Fyrir Korsn Úslo vísa að Núsland í fyrra halvari í ár hefur verið önstaur og til tói er større enn í fyrra halvari í fjör. Að minka tjejbjörska tja húsaraldnum kan þau færi að talma Núslanda neka komandi tóina. Setjúsaprúsnir eru í flöyri ára reaktið sjóðari en tóka inntökan tja húsaraldnum. Eða marska útbói samanbúri við stóra ettersporningin eftir bústofun er vítla trústa prúsnar upp. Bostadsprisene er økter i større parten av landene i fyrre halvåret og i år sammenbordet med medelprisene i fjør. Medelprisene var 6% hakre fyrre halvåret i år enn fire setus i havn sammenbordet i fjør. Og i større bygden og fattel medelprisene med 4% i fyrre halvåret i år, men han i smarre bygden og i Sorøy og samtidig vaks vi avgave 16% og 21% sammenbordet med medelprisene i fjør. Alltså om man ökar är så mycket för sölder att anstäcka sölder kunna ta medelprisen upp och ta i rotöljande häft vid OSO. Senast alla i fem år ner flyr i Uypor byggtar och säljtar en av vår och i större byggtarna var medelprisen av Uypor högre än medelprisen för Setus i fyra halvar i år. Og prisdelen hakket er 2,5% fra augustmann i fjør til august i år. Største årsikken til prisvøksten stever fra hakken til brennjøljeprisen, det sier Hakstovan. Bøskapet prisdelen viser prisgongten av vøren og tjenesten som og pastor av nusselene til husarhalten i fargen. Så stat er bruker prisdelen et mat for prisvøksten i fargen som også er nevnt inflasjon. Nødvendigste oppkjøren er 4. mai måned i år. Brukar prøvstallet er ivskipet sett sammen av 12 vore og tjeneste balkon. Jeg tar imot til å bøyde og flottninger mest og tre mest, så er noen mye av førskående huser alle. Prøvstallet er bøyde og flottninger hakket avgavist 5,2% og 6,4%. Prøvstallet er som balkon stedet vi fyrt av mest fra akre brenn i oljeprøvstallet. Andre vore i Østnir hakket nekk ved toppbakk, her prøvstallet hakket vår oppmøte 14%. Innvegen så det ære vører og tjeneste vi tolmer prusvaksen om. Husalandsrenten lakka negg for prusene av husbona i og husalds utkjører i reisen lakka i seneste året. Og i august var det mæt og drittje vører nær om 8% dyrere enn samme mann i fjør. Seneste fem år nær om mæt og drittje vører dorska i gav 3-2%. Da åkte vi nærlig at hver er mæt og drittjevører vi har vært fire prøysvaksere senest året sast at selja kjøtt i Dorska. Prøysvaksen nesten 8% for kjøtt, og han kalt han til fyrst største atler kjøttvører. Prøysen brei og kottmøren omfram kaffe, te og kaka fann opp i nær om 3%. Prøysen av grønnmøte lagt av og stedet med landet fra MVG i Kjellankor vi lagt av grønnmøte. Prøysene av nøstene til husarhalden til bøyde og til flottning i mye hakket er avgavist gav 5 og gav 6% fra august i fjør til august i år. Det var prøysene for bøyde lakket ut ved seneste årsfjøren kjenn. Hette stedet fra lakre rento og fra prøysvaksen av husarhalden og omvendingen ikke ved over seneste årsfjøren kjenn. Medelrentan er lakka gav 20% senast ari og teg to av prusvöxter nior. Hinvegin er prusina brennjolje og hakka vi uppmunt i 31%. Hese to av kvörsum vi upp så prusdallet fyrir bøyli hakka i medel 5,2% fra august i fjör til august i år. Og så hefa vi tåsa vi Søren Brun, han stjåri i Soria Sperrkassa, og spørst hva en tøtning etter her alt hefur fyrir av vanlige husarhald i fyrjun. Og Søren, etter her som Hakstovan legger fram, og det sier vel også om at det nektur er bygg for fyrjun nu?
6: Ja, men det fuldstændig korrekt. Det blevet 2,5% dyrere at bo på færgen, end det var for et år siden. Men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige, som er samlagt har givet en stigning på 2,5%.
5: Nu stendt du i forgrønnsene fra Hakstolen i at rentan er lakkane nok sånn eik på USN her, men så igjen tar jeg at vi finner ikke rett og hatsjengar.
6: Ja, og de er jo så ikke med i opgørelsen nu. Den første kom her i slutningen af august, og den næste den her kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, at der kommer måske 1-2 mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, så kommer den til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid.
5: Men er det her at mætvør og andre svar er blevet nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, det samler jeg bøylet nu, men er du mætvør, når det stiger sådan nægt som et her, Bentra?
6: Ja, nogle madvarer, ja. Og man kan sige, nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%. Så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere. Altså, det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så min indkøb, jeg føler, at min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stedet betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at det alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
5: Ja. Men så du nämnde ju också att Anna vi snackar om att det är prisner hacka men lönner hacka just nu sen då.
6: Ja, precis. Och många lönningar är ju stadigt betydligt över det sista stycket. Det är en 3-4% som folk har fått i överenskomststigningar. Som självklart också gör det att vi är blivit rikare. Men vi kikar stadigt på några enkla. Vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at det, alting er blevet dyrere, ikke?
5: Ja, og vi kvart har man økonomer og andre tos om reallønne, altså det vil sige virke af tog løn, som får udgående nu. Ja. Vækser hun, eller lakker hun?
6: Ja, den er nok stigende, men man skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang, og der er vi er nok kommet til, at samlagt, så har vi fået en samlet lønstigning over det sidste stykke tid, ja.
5: Hefur þú nækka bú om hvaðan við tingsinni frá genga, fyrir það framvegis að vera dyrari að vera föringur?
6: Jamen det bliver dyrt. Altså det bliver dyrt og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kortet for at få lån. Altså fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nålerne til at få lån på sigt. Altså det er der ingen tvivl om.
5: Säger Søren Brun som är stjärn i Soria Sparkassa. Och vi talar nu just om försökna från Väverstånden. Hon skriver klockan 3:15 idag och är galtan till annan kväll. Väverstånden säger att det var strukare vind upp i skri av Soria 13-18 meter om skont i stövn upp i 20 meter. Det var samtidigt och regn men som förhållade skiftande skojloft och alla väver. Och i kväll och i natt fram vid strukare vind upp i skri av sore som fralur av Østeninje 13-18 meter om sekundet, mest av vinteren Vestanfyrre, de skiftande skuilofte og ankrona alle. Og i morgen vil fruske vinter oppe kvassan vind av Østeninje 12-15 meter om sekundet, tau i løten oppe i skri til 18 meter. Sma edla holskutja, sølglottar og akkurat alle og hiten mellom 8 og 12 hitast i. Så skal jeg si at nå på en tatt han har reklamer, så er det på 6.30 og varspidsmere skrønne, og klokka 9 i morgen 4. parten, da ender sender vi et politisk tjekk, som vi tatt her klokka 12.30 i dag. Her Aksel V. Johansen, former Janarflasjonen, Bar Johansen, former Falkaflasjonen, og Siri Stenberg, forskvinne i Tjavaldusflasjonen, Lotekka og i Tjasjonen. Bildbær Gunnar Johansen av Alting Gregersen rett ved tøynten i morgen av midtet.
7: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar hva gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøyt.kulavensel.fo.

0: det at hui at at fotbollssister skal være en god oppleving for jødl som kommer og til å ha en god oppleving som helst, det er en god karmar og trygt en parstri av at ha en god trygt, jeg vet ikke at jeg har karmar og hvis man teker ter vanlig disse når det føres kappingsene så halte ikke de fleste også snakk om trygt i samband vi tar til at Iverskipen så det føringar øyla hampelit eller færdelig fotbollstøst. Men hvis man ikke har noen minimumskrav og noen normer at arbeide etter, så kunne det vel være til å se sin rørvis ut. Og vi har trygt i spennet til at det er sånn at det er vaktig, det er eisen vi at det er noen minimumskrav til hos omstunder det bare vi sitter plåsson og vi etkom og til vattlen og amma. Så det är något krus man sätter för att ska få en god upplevning faktiskt. Men jag säger så det är väldigt hormoner att det är krövn det tryck som vi sätter i samband med det först kappens och allt av det.
1: Jag följer er ju av frihet samfällda och jag råknar vi att verkligen är förringar och också till att trås om tryck i samband med hoppas att det är förringar till er när fjärs. Men så hände det att Heidt och Splitt kom till Färjör att spela mot HP och hej en 2-300 hållgångsbisser. Och då funnit jag ödligt att jag att tryggt till att vara näka som hej i tryggning. Kvart hände det då?
0: Ja, nu tantes nu är ganska sin säljer och jag kan inte säga om det här blir ärligt att det är inte en distrikt av fotbollssamband om det här var en distrikt av HP som du själv nämner. Men I samband med det som kom som du säger är nekroaska flera nekroaska askvar ur Kroatia och det var några slä av askvar som vi till följande inte är så van vid att söka men att det är slä av askvar som finnas och I stora nökton runt I Europa och mest handlar så söka att efterslugar askvar I följande ena för framtiden
1: Jag nämnde det här till att jag hade öllat nekv här I följande vaktande vi kallade han drömt och I ser händigande vår till att man var släckligt fyrdäckare på att det är mentalt och på nägra mata. Kreativt det här bröjt av huggborn och I mån till tryggt I samband med allt som var det styr. Så här är tjocken.
0: Jag tycker väl att föreningar som helst och sälja fotboll så har varit föreningar här var ganska större viring för att man har några att tryggt har sett upp till en dyst. Så jag tar skjuts att att det är ju en orsök att man har några kröv, va? Så vi arbetar ju till allt som det ser ut från några kröv som vi har avsett och kunnat UEFA till europeiska hoppasambanden. Och väldigt ofta så tycker vi att folk halta att det är väldigt evigira och imun till åkara samfulla. Men här man också att UEFA har just ett regelsätt och eller kräver som är liksom fit for all, va? Alltså, det ska rika alla standes. Och vi är ett litet land, men vi arbetar under så många trädor, vi så många kröven, som till dess ångland och fräkande land. Då kan det vara skoja läget till Jokko, men det prövar vandet I Örnland, det är kröven, ja. Men en sån distrik har vi utan Iva just det här, som att några folk ska finna bättre förstås för det.
1: Ja, och det är sån här det händer I vil vi snir spurningen om tog att vi har ju en klass här på I mittlen den hologankulturen som är imsastande runt om I Europa och så den lilla fredliga samfället följer. Kvärt kan en sort klass betyda för det här matan upp för det här fotbollet på här på den följen?
0: Ja, det är helt att säga alltså. Men Att det ju att det var ju en typ av fotbollsskolan som flesta förr gånger det ser för och flyga då väl en gång det harst om I röver då så att jag ska se om då som folk kan ska ha ho hållta sig efter det för att alltså det så säger stor rum sort här men det tror jag finns ju sett tankar igång så när kan folk säga det är ju så ju
1: Det här var en så kallad high risk dyster och det har sett att det var UEFA som jag från London har sagt att det här är high risk. Kan du fortälla sin dron, vad det här betyder?
0: Det här betyder att UEFA gör några värderingar av dystern om hur man grupperar där, om det är low risk, medium eller high risk. Och high risk är ofta knutt att det kan vara att

0: ums at ein tan ein Oscar Buskrin til ein af elan er ein smurt kjenter fyrir at kjera balata skap ofri ta kan lesna vera at til tøy at til long taily or lantos switch sand av elm sort so kan lesna kanskje sjá my higher sister so det er nok snegg emisk faktorar altså Nu har jag starvats vid tryggt i fotbollssambanden sedan 2018 och vi månader tog hetta enas, jag hette slutt enas distrin, allt av distrin som vi är i färgen som vi kategorierar som en hejrisk distrin av UEFA.
1: Och men så hittar jag att landslion, kvärt för landsli här var Oskar Visser som är ju jag ser kategorin.
0: Det tror jag inte att säga men alltså generellt så är landslis Oskar väl friligare än Oskar i fällon, klubbfällon. Det är... Det är så lätt, nu känner jag att det är en high risk distor som vi nämnt och Janne. UEFA har vår en trusch, så kallade UEFA Security Officer, som är om på fyra UEFA som har sänt ut som observatörer till high risk distor. Och Tyra Nekov där sender till distrikt med en klubblig än med landslig. Det är väl mera självsamt att landsdistrikt kategorierar som här i distrikt. Det här kan vara om det är om man säger att det är två Balkanland kanske ska mötas. Det är ett eller annat. Det är inte riktigt så Kosovo och Albania kanske har varit från Erland. Alltså det här tack att det går, men mer än det här i klubbfotboll det är väl mera vanligt. Det är Jag haltar så att det är att vi då det kom till league stage i Balkanspel eller i europeisk kapping då att han blev cirka 30% av att det är någon kategorier som higher sist.
1: Men det också med att lycka samma på att det här är distan till Hajduk vi landstisten mot Kroatia som var kvart två år sedan. Jag vill veta Stormund då?
0: Ja, Och det var då som jag sen nämnde i andra tid att det är en väsentlig moner och Oskar och klubbligen och landsligen. Alltså, det är ju öjliga, folk är ju öjliga att engagera i och att göra hjärsta blå och husen fäller. Inte då, det betyder att folk inte engagerar i landslig, men det är ganska sinter annorlunda. Och till dömes, nu har jag inte splitt. Det här var fjepparafälla som är torskita alltid där och det är det äldsta fjepparafälla i Europa, i Röv. Och det är tilltid. Men det här avskåren som kom till landstidsen i större mån var ganska äldre. Och jag halte, jag tror jag säger att för mot vi kom till att jag var pura roll i de tantes år. Jag var större för någon av frihet eller som helst.
1: Så hörde vi det en annan dist i år, Lech Poznan, och blev flottor ur Klaksvik till Torsvöll, Orsaka och Asgården. Och här är det ganska cirka trus på lackar, men här var det inte gällande vid tajmen, alltså det på att man hade uppfört sig.
0: Nej, jag tar tant dist nu för jag är inte strax när jag kom till Eva Kjolver ferien, så jag har inte samband med dist i Röver, alltså, så jag var så gång till dist, så... Den dessen får jeg slett svært på.
1: Nei, og kanskje også Vesteren hopper i hver. Etter Vesteren, han var til dessen. Og en stort i Ekleing som jeg heier, til å være, at jeg var resten jære på lakker av stadion, som gjerne veldig inn og viser her i utseksjonen til Postland og Oskverner. Og der fikk jeg vite fra Postland og Oskverner, så holdt jeg ikke lengt vekk. Vi vil ikke ha det inn. Så jære på lakker, stod vi utenfor, og ville gjerne inn, men det slopp der ikke.
0: Ja, men det ikke lenge som vi tatt på Polen i førre. Som landstest. Det här spalte ju väldigt väl. Det var en ekvipel av Polska och Oskar. Minst rätt så var det om Leif 400. Plus det här var det rättliga en ekvipel Polska och Oskar i mitteln där förr ska Oskar. Det var en ekvipel av Lackarbik vid förrjön. Det här spalte allt öliga frihälligt och väl. Ja.
1: Och om vi också omtar vi landstesten. Det enaste high risk i allt jag kan minnas. Det skulle vi åter till då vi spelade mot Tyskland i ena förrän när vi nollade någon. Ta väl kurser att lägga politiet på en tog i förrjön. Men det är så är det akkurat att göra
0: Ja.
1: Det är en också med andra hästen i snedsamband tar vi vid Tåsa om high risk och kvart vi vill ha upplevt på en förrjön. Det här är ju det reiste först till det att nu då att de flesta föreningarna vill ha Kina till att det är nej att vi har oss tryckta kröv och samband att vi är allt som är dyster. Men hur ska man ha tryckta kipan till dyster och få på sambanden?
0: Jag har också ett omtag alltså.
1: Jag har också till dem som, ja, lär bara det här steg på finalen till dem. Ja.
0: Först och för att vi tar det här som fyller öden när jag kan få ett kriterier till att jag släpper in av öllen att man har dyst. Dysten lever. Fyrst fyrir hattu han, það var í 2018, og það var sem hann tói að nú var hann konkurs, það var kronprinsir, bæði til dysti, og skuldi handa steip, og það var að tryggta hann og mun til það. Men það flæri, það ekki að gjöla vel. Það flæri orsins til að við ekki, við hafa sem nokkuð kröfd, eitt til það að við hafa kannski, að minnst er en, hvis við fyrir hittja tölun og svo sjóar hann, hvað skal vera verið steipa hann, það kannski lífi með 3,5-4,000 fólk, Och det typ släga kvällt, santa kvällt. Så när kom fast ger promillan också hö. Och så rennade den vatten och vi tar så vi har haft dömer fisk här det har haft glas för sen flaskan av vatten och det bröt ner vatten vi tar så att vi har haft harskapsändningar in i vatten här Oscar har släge och vi har haft att öjliga störst upptäck att han var eller till det så 20 det tar såna kommuner som också skulle rutta Torsvall alltså ta för konfetti med landa och mata vallen och annars skräll och det tar han brukar upp hela vik jag rutta vallen och är stä sig ja så är det störst sust av vallen i hall att han vallen ser så ut det är öjliga uppe och ett annat är till pyro som vi där ska säga och jag vill säga så när för det sista året Oscar fer inn at this in av atlan aftan at this landskapin í ferðum. Vi pyro í handna, brennandi pyro í handna.
1: Og pyro til as Naples.
0: Til Naples. Ja. Og hvis ein Oscar við sæsor her dette nær av atlan. Så tek man det spær upp at. Til til nutjun middel nutjun til til skrad right. Og ta brenn hol við ta lekka vatl. Så til vi ta av alt det ser omstøðnar fyri at velja vatlan og fyri at velja aktørar. Och för att välja Oscar resten. Det ska ju bara en så nästan säga en idiot till för att det ska gänga gal, ja. Och man ska inte minnas till att vi har ett liv som akkurat du tappade en steg av något som jag ska vara av ötlen och börja att få en medalj i handen. Och till öjliga kött att det kan bli akkurat i mitten spelare och tappan lige och kanske jag Oscar att köra det vinnande linjen. Och vi har varit så här sådana tendenser vi först.
1: Og nu har vi hotlet at teka fjædret det første at du sier Sverige ikke hadde på spørningen her og til 2018-finalen hver vi kronprinsen skal hanta til 9-11-finalen mellom HPO på 6-3 og jeg kan bare forsytle meg til at hvis det her var skvarner til tantes stoppe inn av vettelen så kunne det ikke være hver hent
0: Ja Det kan man lyme det så Det da for nyste første finalen her som jeg var sånn for sånn står vi
1: Men så Terje Nilsen vet bara vita att det är sommar Oscar och Balkar här i Färgen som inte tänkte så öjliga väl till någon annan ta det till er ett lejarkvöld och kväll från middagen är rattliga hö Jag har ett upplevande att du i Färgen är att tänk i Färgen och synta spåren i middagen förskar och Oscar i samband med vi stora dyster
0: Alltså, vi har haft en enkelt händning här. Men till den samma, ena steg på final, det här blir... Här blir det en distera härskapshändning i mitten Oscar. Här, en Oscar till ena linjen och slä en Oscar till Mosta linjen. Och jag menar att det blev till ett rattarmalvis. Och... Annars hade inte jag vet att uppslå beinleis härskap i mitten Oscar och bräckat det här. Så. Det som man snackar om är att ta i... fotboll så ska det som vill ha på lata. Vi ser ju för några målspel. Så jag så handrunch. Och det ofta det så tänk gott för vi ofta mening vi talta har vi haft oss kvar där vem som har hotel på lata. Men vi ser ju för omkring som tömmer på lata samma tid som det trash.
1: Jeg har hatt hiva fætru i en nøren dyste, og til er det ikke en dyste fabas oppen helder, til en dyste til HP, da jeg HP møtte Brønby, for Islinger til Høysøyen og Torsvall. Ta meg til Vesten av vi som språkjøve.
0: Ja, jeg var gått til steg.
1: Ja, og til jeg husker om her, ta er jeg trygt av samskipare. Jag ser brömpig av Oscar-Werner. Det var öjliga i mig sier till att hulikan förmyndt att de som kallas för Alfa. Här var inte sätta fingrarna i vår huvud. Det är uppförts exemplariskt in i stadion. Men att det hinner. Jag ser hang around som vi är. Det var mildt sagt inte något särskilt stort liv vi har gjort. Självt om det inte var några bynadsepisoder. Kvad är det som är sån disciplin som är i mitten ser hooligans som ger till att det nästa är som militärorganisation man ser i mitten?
0: Alltså nu har jag ju sånt en urge till att lyssna till just den här servering och ledsna till komta, men det är väldigt känt att i hooligans fraktionen hävdar du ett öjliga kan man säga ett öjliga konkret hierarki. Du hever, akkurat som en organisasjon av en større arbeidsplass, du hever en alfa hand over oss oppe, og så lager, så skal man säga, løyt natt av sånn og sånn. Det er øyelig å strukturere, og etter til vi bedre ikke nækker så vidt, jeg snakker til fargen som så, men altså, det er kjipa seg til øyelig vel, det er, hvis det er en kubalat i utlandet, med tilfølgelig på Skvær, så är det att en som lukar som stöttnar och Gerard Lassuna lät nattar som så gör nästan i härna var så som du säger patrullion på omgå vid Nuker. Det är ändå över.
1: Vi såg det nästa dessen är Brömpi. Det var jag där i Rötjavik. Och här är följande stoppen rymna väl. Här hände hos sig inte in i Torsvetle. Men i Rötjavik hade jag att det var ett skriva för långstaden mitt en kvart och halva miljon.
0: Ja, jag snackade med en från en kollega som var utländska fotbollsamma. Och han säger att jag hade gjort herrverk. Det var särskilt en som mobiler väsvåkner som blev knustet sånt där inne i utgångsvårdssektionen.
2: Stod Lape 36 vid Varspen och Häva, Tjankissa, Sorajars Bärenkasse och Morsens Bossar.
1: Tennisen är också med ganska spet här lutsenter ut detta tosschakon till att ta vi sitter tos som trikt så är det alltså några formliga krav i samband vi allt som det styr. Kan så ta också något kan det är för slå krav där.
0: Ja, allt som det styr för att det första det är att man delar stadion upp i zoner. Och så är det skipa att han har att somma sonar är inte mer heilager än är där. Hvis vi tar av torsvattnet så är det att de spelar av tunneln och skifter rummen till Öche och själva vötlaren. Det är inte sådana rätt. Och här är det att ämmar ska tala följtje som får ägång till Öche. Och så har vi till alltså ett annat Öche som är till man kallar här som Milan är släppa till dem är ett mixzone. Mixzone till är ett Öche här som Milan är efter locknandes kunde göra samlar vi spelare och vänjar. Och att här är så att ni ankommer till deras fotografer till att komma ner till vötlen och täcka mynter. Och så har det här som vanliga avskåret kunde vara och så har du kanske vippar kunde vara ännu ökje. Så. På den måten blir allt stadion delt upp och i ökje och så är det kaffer det trejder du ska luka för att komma in och äta av ökje. Och ta brukar man så kan man kalla för akkrediteringar men test med väldigt så ganska folk som är lärpas kan gå hos spont och så här att det är installiter. Och typ så att så att hans mer rejäl lead kan för alla sändes så och så är det blå lead som kanske är mila folk gröna lite fotografer här. Det är så normalt det är så att. Och så för att lätta kunde jag då men vi skulle spela med Kazakstan nu lägger det in. Och rummar vi från undantag så är flera samskilt igång till Berge mellan fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om allt det praktiska hver, när det kommer, när det kommer livet, när vi lät det vänja, hver byggvar det så ordnar man bussar och ditten och datten men det är flera samskilt igång om hver snäck folk kommer och hver är det för folk som kommer vitt igång, här har det några askvar vi här har det några risk och askvar vi det här samskilt är fram mellan fotbollssambandet Berge. Men samstundes så hör man näka innanför politi, heimen som heter NFIP. Och det här ständes i minst av National Football Information Point. Det betyder att i Ödland har det här som heter NFIP, innanför sitt politi. Vi följer när det är bara en politister som är det här som heter NFIP. Men i Danmark är det näkare, allt som så är det ute i kvar som politikres, ja. Og i hessen førende så det NFIP i Førjen som samskjøpt vi NFIP i Kazakstan om altså bare en sorts generelt altså her får vi ta lige til åkken til vi kommer ta vi skal bygge her vi tar hese hese og skjøren og vi samskjøpt oss som politiet i Førjen hva det tid finner vi da og hva det vi finner vi da vi vet hvordan vi alt stemmer i Reins og akkurat det samme nå for 18 distant leier det inn så skal alle hans vi til Moldova spille og vi fører sted leier kveld 18 distant Og jeg har også sendt, og kommer nok svitt av Asgården vi, og så har jeg sendt opplysningene til den lokale NFP her i Følgen, om at lige vi ferdags ta, vi tog ut i flåferden lenta ta, lige bor her, Asgården bygger her og her, så, så at man utveksler informasjoner, ja, så man best mulig å illa den til ta oppgavene som ligger fremme.
1: Jag lämnar det att jag tänker som du är med på en tag och i tid färd till Moldova. Här till så finns det att veta och är några vällängd till Asgården om hver förvaltar vi det till er och hver kommer till Gera, hver kommer till Gera?
0: Inte i Hesefur, men det här är inte att finna alltså, och det är det är himmelska slant där, men i Hesefur har det inte finns något om att att hver vi ska göra och hver vi inte må färd men det här kan gå komma för. Övers man har en större fjöld för det är också vanligt att man uttalar också vi att kvar man möter oss kanske där mötes och går så att komma till stadion uttalar det oss och liksom sparrar vi till lokala politiet. Vi spelade nere i Persien i 2020 och tar var vi halte vi mot Tottenham och en tvejdes för oss oss kvar. Och så var Persien till att hemmen möttes inne vid Ransplåse och följde oss så ut till Persien. Och då hade vi liksom, i samskiftet vi Det danska politi, omvis och förhörspolitik. Grätt från August Stefan Gänga Fyrsja och på samma sätt så fyllde dansk politi och åker Asgården utan stadion.
1: Om du tänker dig här dysten lejardagen mot Kazakstan som döme. Kan du så pröva att fortälla att du inte runt om lejklotor i samband med den dysten tog att det är rätt faktiskt med arbetet?
0: Det är öjande för att färdigt arbetet och jag tycker för att jag har inte snackat om det, man borde göra en dokumentär om allt arbete som för fram i samband med en annan som säger som honom och det är det större än det jag kunde någon. Att det är kämpa med sina röj igång, tog själv sätt om det var en affär och det är näckfullt saker som är igång till det och det är det vi billett och Alltså vi kallar hospitality som är vippare och så att göra måltugget till, alltså göra försäljning till här. Och vi skulle ha omkring som arbetar bara vid linjen och göra allt här klart. Och vi skulle omkring till sig om mila vid skift och det kommer att det största li av sjönvarsfält så att det ska nästan samskipas. Och EFA center är ett vanligt, så kommer alltid att EFA ombottlattlar allt av det som är i förrigen. Och det kommer en äcklare till domarna, men det här som lyssnar som honom är det ägstna, det som heter ett VOPM, som är ett folk som kommer från UEFA för att samskipa allt mila vision. Och tjockon är det, och i gosset så är en, jag vill skåta på en 12-14 folk som arbetar fulltjänar gassan vid en dista. Och det är en länkare. Och därför att distar det är en läge som heter en distarfunter. Han ligger nästan för allt i klockan 10:30. Här med det UEFA-ombudet ser vi det som vi kallar för en matchmanager i Stockholm som är han som är avbörden av distan. Och så är det forskjelliga liknande folk. Bägelinjer ombudet, politier ombudet, sjukvårdsplåtningstjänst ombudet, slätsliga ombudet, torsvetter ombudet, domar nere vi. Och här tjocken gänger man öll praktisk vidskift i samband med distan. Det kan vara hvordan jeg Oscar kommer, hvordan jeg Mila folk er, hvordan jeg fotografer er, når kommer Lien til stadion, og hvordan jeg ut til Oscar er, hvordan jeg til Oscar som er vi, hvor er Robert Nøhasson, er det noe særlig, hvis det ikke er etterlig, det blir noe særlig at Arne Distin, er det, skal man minnes omkran, eller skal man gjøre noe særlig minn til et eller annet, er det omkran blomster, det er spalt under landstid, det er sånn her, alt her, for jeg ikke Arndisten, og det har vært mynt og anleggere viktige regler i samband med distresene.
1: Nå, här vi bara sitter till några som funken där bant. Och ett av tingen som jag tog som jag nämnt som är framme i mitten det är att utlig kommer vi en papyr på det vissa några flök som inte är lövd. Hur tänker det här samman?
0: Ja, det är ju på näkla London är det här som pastar ströjas om. Och tror jag att man vill gärna komma vid synen på skapet. Och en annan syster i fotboll är en öliga god paddler. Till att ha på skapet så här ut till ofta en chans. Sen ting som är röliga nekar hittar där. Så tror jag att man mer än för sig att folk har tidigt för skilja bannar vid för att komma vid en bådskap. Och tror jag att man har med en regler i Bergs och Kund och Ersans att om du kommer in vid en flätt till en bannar så skal du lukkes voisen, og hvis det er et hårsvettel, og vakten ikke åkken, ikke skilje hva som er drarbeid, ja, men, og hva er det betyr, så blir man ofte kontakt omkring fra Vigjant Linn, så jeg kan til gav takket her, så man ikke kommer ved en kjeden, på liten påskap, og så vil ikke stekke av til vi ikke anker det vefnet, så det er fire ganger som har samspill, altså, en mann, man kan dubbelchecka sånne ting. Det finnes en kataloger, altså, men det er så detaljeret at det er, man får omgang till allt vi är så att det är ett lums en detalj jag minns först för jag sa att det är inte så jämmol men det är det kroatiska flätje för som punten och jag hade som minns rätt så var det det som var i ördan det här var stabilier punkten och som minns rätt jag gör det med rejer men som skjuter så det var omvänt punter så är det också helt är nästan blasfemiska tydning och han hade en sån liten detalj man är tjockt sånt om man ser det men det är det.
1: Alltså så är det att här kan man ju inte vita.
0: Nej, nej, nej, nej. Men vi såg så sent som för en fan vik sedan det har varit här själv. Vi var i Serbien på gamla med en av de här ärenden han som blev ett tag i nu.
1: Han blev lat, inte?
0: Ja, att han blev hejrare av Asgården och vi bannar åt hela. Så, det hände ting.
1: En annan funktion att ha så att som du inte nämnt, det är det vi kallar för control room.
0: Ja,
1: vad är det här för läge?
0: Det är ett rum som har en god placering av stadion. Här under distan och sin andra distan och sin andra distan sitter om på för läkarna och för torsvett, lockon. Och så sitter en kameraoperatör. Vi tar en öliga så ja, avancerade kamerakipan och torsvettla. Minst en kamera nere till höllen med tälle, men det är meningen till det som en förmålsrörelse eller skört. Så har vi talat liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom häva egen efter och tar av politiet och så är det samskift. Vi ser stöv, vi säger ett landa och så. Och visst när jag hållta där så här vi hände också så kunde det bli kameraman så operatören kan stå för att zooma in och sektion till att det är så rätt så vi det kan hända och så. Så det är ett krav man ska ha ett sort kommandorum, kontrollrum och en stadion och vi det är sån stans ska det vara kameror till att kunna dokumentera ting. Och det är snöligt gott immun till en eventuell provförsläppning om man har dokumentation. Men det är inte så att det är tacklet. Sitta det inte i kameran. Det är er hjärmen och det är kajra, men vi är färre bara aktivt i nöjdheten. Vi slutar bruk för det.
1: Ja, vi håller det om ett döm. Och det är er då vi har arbetsspelat mot Brömpi. Då sitter en åskar i mittlen förengarna. Och han hever en SK-tröj innan jackan och han hever en SK-torrugla. Och så finner han på att resa sig upp och visar till jag är ut till Brömbjörn och innan jag kan nyr till jag blev inte särskilt väl motvitt. Då kom till man vid sin kameran zoomar så mycket väl in att man sa alla detaljer och när jag väl tror att man kunde ha en lättlig i den serie person så kameran är öjlig effektiv vill säga.
0: Det är det och det är det som har brukat det rätt. Vi tar den här händning som var landstest det är sånt som går så i kanske 5 år sedan här då var det gråskvarer från Vigjant Linnon och det var primärs en bulkgrupp på en fjörd mans Og jeg en alder mittel 20 og 40 år. Og jeg en gavar på mild. Og vi får innkast beint framme fyrir her som heter Askarn Sanda. Og til Kittel Rådansson som tykker innkastet. Og ta fær han en øl i nakken som han skal kaste. Og en plastikbygger så det ikke kan få ilt det, men hun er så kastet. Og det sånn absolutt ikke lov. Og vi hadde flere vakter av beint. Og den ene sier, det var hæsen, sier han, men først samstånd på om å bygge lykke lykke dobbeltjekke i kamerakipene. Og så spåler jeg lykke atter i kamerakipene, for jeg finner det av hver dag som kastet et glas. Og for hans dag sier jeg, vi bare omrepp jeg var etter skal man. Men finger så at han rattet. Så han er kastet, og så er han flott seg ordet kjøtt i rett fra stener som han kastet herfra. Men vi kamerakipene finner beina vi identifiserer hvor mer han var, og han ble tidsjen ut av stadion og i leden til politi.
1: Og her må jeg lykke å si at jeg, at det her Oscarene så de altså av Vestersøen, det så de ikke av Estersøen her som ja. Ut av Oscarene nå vann jeg sier.
0: Ja, og det var en feil fra Fobasamman ut av Vigjantland.
2: Stolape 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Tegnelsen, jeg kunne huske meg at kanskje for at Tåsa Sintra om omkring meg konkrete tester som du hever vidtla fyrkjøpene i fyrjøen. Og en egen av mine spørsmål er Rikvunde. Det er to i Israel er her og spiller. Hvordan var det sett opp?
0: Det var et sett opp som... Jag har gjort upplevelsen något liknande. Alltså i mån till tryggt från Vigjantlinjen. Det har varit... Jag minns att började vi att det är ganska en vikare distan till att styraren fick en mejl från Tyskjälska ambassaden i Danmark. Och spurgade mig om kom och en tryggt från stadion en 4-5 styraren dist. Och det är en sån del till att hvis folk... Tyskj av vanligt att det landet ni här var tryggt av folk vi till är pura vanligt. Men heter vi längtar en liv skulle komma. Men det var så till att jag var och jag möttes utav någon sedan vi förskade på det och vi tog sig om några ting. Det har jag så haft omkring i färgen och högt till omstånd och arren. Och Israel har vi ju sån den särliga server vi tog som hände i München. För allt förkörs igen gott och allt. Och det här hade lyckats som några inskjer och det var en sak som vi vet, alltså som vi har haft med i Tyskland och Frankrike och Portugal. Det var en helt öron kaliber än det. Och det var så som att, ja, vad ska man säga, till dömes kring människa tar man in i skiftrummet och kan av allt skiftrummet väl och vilja. Och försäkla och skapa in i skiftrummet och mittlen. Det är dysten, det är dagen där vänningen var och dysten. Jag sikrar sig att ungen är inne i skapen och lagt något här. Där tjöknar Jinko simpelthen allt och där bor vi här i Hilton. Och där sätter kameran upp i Hilton. Det är ungen där står boet. Och det är vakten nere i lobbyen och upp i ungen. Och jag minns 18 av dysten. Jag prövade där att sända spelare av bussen vid politieskorsten. Nyan i Hilton, Tomman. Bär för att veta om det kom några reaktion. Det hände något. Det hände något, det hände inte. Att det var väl en exort som åker vi var fullständiga crazy. Alltså. Sådana instyr och attack som vi angade också vid nästa London i Israel. Det var rätt speciellt. Det var ett flåfärg till de stod och var och en färg i det. Det var ett färg vakter av flåfärgen och dökten runt med att sova.
1: Jeg minns, ja, jeg har ikke følt seg negativt fra turisten, men jeg tenker minns, jeg tilpeker jeg av en mann og sier det, jeg snærer frem oss at jeg er alltid noe blivet en gitt.
0: Nei, jo, jo, det er det.
1: Men det er ikke bare huset, vi har smalt om åter hver, vi har vært hent ting og sier ikke. Jeg minns, til dem sier ikke at Torskaland, nei, det er ikke spesielt. Men det er mer at vi først nå var der øyde strenger, og så funder det at vi har godt kunnet slappe av.
0: Ja, og det er ofte det som vi sier, at det er øyde skarpt at det kommer, men det er sånn at det er avslappet at det egentlig er det bare en. Så fettla paradnar att lyda sin. Och det är inte något stort att sådja i förrän till ofta vi så att glömsböd kommer sin tattar på bossar och läggar än till kanske deras hans. Och jag minns här för vi spalte mot Spanien. Och det var med en västerskydd och nu var en västerskydd och torskydd blev byggt. Så vi brukte på 60,000. Och Spanien skiftade här och så kom det ut i stor ända av 60,000 i chattaren. Och så ringde det till bossen. Och Spanien hejde halvt hade sex tryckta av våra vissar. Och det var inte bara Spanien att ta. Det var han namnframme Sergio Ramos. Och han tar ett attler, det var tydligt, det hade attler spelare på honom. Det kom ut, det stod smäckfullt av bötenom. Att vi kom ut och gängade bänt in i bussen. Och där kom det attler, man fann attler ut in i bussen. Och jag menar inte Sergio Ramos var den sista eller nazis. Han kämmer sig ut. Och han var pura lugga glad över att det är svakt med sig. Så han checkade i en 15 minuter runt och tog mynter och skrev autografer till öll kvart einasta band som stod utanför er. Och där löpte jag han, där han fullstäckning stände jag ignorerade vad det har skett. Han gav sig tyna till dessa böten. Och det är något stort lite också att man också har om kaffer och ymynd man hör av honom som spelare. Nu minns jag inte snäck till distan mot Portugal, men jag sätter det akkurat samma om han som om Pepe som är en ordentlig herre alltså. Han var akkurat den typen av nästan. Så det är nog stort att säga.
1: Jag har alltid, jag minns det en luknande, det var för stort att ta mot i Sverige här. Akkurat på samma mat och öjliga och slapp av er. Och kanske tog ut till nekta flesta böten i Storbo.
0: Ja, men det är alltid. Det är Skottland värld, det har varit öjliga som var Andy Robertson till Lums, som tar spalt i Liverpool. Var öjliga populär och ganska öjliga gav att ta ut. Så det är. Men det är viskar som tar slappa ett lösning med det. Jag är samtidigt också om att jag vill säga och li spalte på en. Och det är spalte sin tulla och så är det för en ett av vant. Jag tar för en rot och skiftar honom. Och så börjar jag sätta sig och hukta mig ner till omkring vantar och ungdomsfotboll till Sverige och sånt. Och det är säkert inte särskilt när jag är sanns.
1: Ett annat som är minst från Torsfötet här är dyster mot Danmark. Och det är en stor dyster. Det är inte helt fullt, men det var gosse utsett till tandisten. Gosse var han att kippa fyra?
0: Ja, han var faktiskt också lagt att kippa fyra. Det var det som vi hade av er att det var mitt i corona. Och det var inte utgångskvart. Så det var bara hemma. Men själv om det var den egen danskare i mitteln. Det byggde ju nu flera tusen danskare förra. Och jag har alltid det här var en öjliga stort dyster. Det var det. Alltså. Läget var gott. Vi får tappa 1-0 på ett mål och i första minuten och det är så stämningen var god och det var minst rätt vart det var inte första gången det läget var så. Läget var gott och gott fotbollsväver och jag hade så i mån till att det var corona. Tant corona tog ju var öliga sväven men det var inte något besvärligt vid att kippa fyrt i dessen och baskarna var nämmer att det var vi att göra att det gav mer så. Det är kallt inte något på några mat. Då har vi en självresen ett väldigt gott samstarv vi. Och en danska kollega känner han rätt väl så. Vi finner det väl det.
1: Nu nämnde coronatorierna och i halvt och lycka vi behöver åka och söva. Jag tror att vi till att här är också som minst blir att det är inte speciellt.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Man har en hela regler för hur man ska börja sig tillsammans i mest. Och som de flesta minnas så spalte vi några distor utan avskar i behöver. Och detta var ju utan tog inte att vi byggde västsidan av coronabrygäringen. Och då fick vi att Seatisen och ombonden som kom från UEFA fick vi att jag skulle äckla att vi helt i sig coronaprotokollerna. Och i minst den ena ferien då var det en tjeckje. Och jag hejde så lyckas med kommunikation av igen. Och då ville jag att allt gick i masken, allt skulle gänga i masken. Jag sa att vi var ute skulle allt gänga i masken. Och vattren ändå lukas med vi såg in i och med att nya vattren är och så var bitchplats hinner med en häck här som. Här som var man var gång till bitcha väst så i natt har JTK så gjort det. Och hessen här, han förlankar simpelthen till att arbetsmanager JTK skulle vara i maske hinner med häck. Men då måste jag säga vad ska nej, det är till och inte längre oss. Det är ju simpelthen vi är förekomst.
1: Jeg minns en episode fra en av de koronadistene, og det er nok, jeg halte ikke det var en FSF-dist, jeg halte det var en dist til 36, Och här var det alltså en sån little kuller, han var kanske något tjockare gammal då, som fann det enaste hål som var och i ödland tryckte sätta upp någon och kom in till en halva meter från spelaren. Och bara fram för UFO-en på som är en danskare. Och han löste jag hos en danskare, så vi fick en allvarlig skål för att jag kunde lätta det hända. Och dronken här var tjockast det.
0: Ja. Ja, men jag... Det finner ofta, det er så vilje, det finner ofta også hål. Man ikke bedre enn det er veikast alli, ja?
1: Jo, man skal se det sluttelig kundan her.
0: Nei. Det er ikke ofte nekk fyrir for å komme ned i fotballsplaner. Ja, vi er sånn nekk og teljan du døver om også. Det er ikke på hyr.
2: Stola på 36 ved varspen noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens posar.
1: Nu sier du hva sier her, bøtten, vi må lukke her til her, vi er sånn lekk nekk fyrir, så kan vi kjemme nok døme.
0: Ja, så det sitter så här som bussarna är och vill jag komma och bya om att det bya om hosser och underboxer och gacker och blusser och så då. Då hade klart så att det är på forskjelliga sändes och inne i mitten alltså. Det är inte så att döma utan man ser fysiskt hur det ser ut, men hur sagt jag inte klart så från mig att också minst detta var vi gamla på 60 eller 60 så vi skiftade där vi byggde här uppe. Byggde Vestsøyna. Og så er det klatre på en størst hegn som var fyrir, altså. Det er kjørt som det, vi måtte sitte eika avspringer opp. Så jeg vet, på grunn av risikoen for at bøtten skulle komme og skje, ikke for at halde dem vekk, men det er faktisk skapet, så det som sett opp i vei, at jeg kommer til skje. Klatre opp sin trapper og på hegn, og så har en hinket av ja her, altså. Det er jo, bøtten er bøtten, og det er så de har lov til å være, og I följden här har vi typ ett av sådär så att det är en naturlig parser av fotbollen i Tjockholm och det är aldrig rörelse att sådär sådär att lösa vid att det styr mest av allt i Tjockholm och att det är alla som rena bötning av ödeln och det är alltid något som man i fotbollssammanhang och ser blir som ett rörelse högt han tar skärmen och ut hoj
1: Jag har också ett annat döme vid bötning och det här var så här torskaren det var och det var så fruktansvärt strängt att börja vid. Jag minns den strängaste av den som nästan inte var till att påsa vid. Ta en till sys till steg och äggläta sig här håll trusch bötning vad vi spelar på sådana. Så tar jag inte bara flända och jag har inte gav en till akkriteringen som ser bort till en
0: annan. Ja, ja. Det blev det öjligt ofta till alltså. Tar man... Alltså förstås om vi förra gången kunde vara öliga spänter och allt det där. Så blivar vi inte lika patrangande som ganska man blivar i öron London. Alltså vi då kan vi då nog så väl liksom, då häck kan man säga.
1: Det är ju sen vi ska också att det var allt det ymska det vi har upplevt i samband vi till arbetet som tryckte rovast. Kvärt är den stortligaste episoden?
0: Ja, det kan gå spännande. Ja, stortliga så här man nu, alltså i munnar tog i fotbollssamman i röver så var jag med ett land vi Nere i Piraeus, det har vunnit 1-0 av Grekaland i 2014. Det har jag inte tyckt av oss, men det är en ära funktion. Det är alltid det största lötan jag har upplevt. Men alltså, det har öjliga stått lite till dem. Nere i Persien har vi skorat mot Danmark här. Alltså, den euforien som vi är i mitten av förskarskaren. Det stod du själv, bara inte 18 för förskar i kvinna. Jag tycker att jag... extasen faktiskt, det var faktiskt öliga sottligt. Så alltid jag syns det är alldeles öliga sottligt till kvann ena sista suttja gosse fyrmyntar lite i er i Skansan. De stola åtta mån till gosse gånger så stola de trofast och de kajra och syntja och ropa och heppa och det är alldeles fantastiskt suttja och det är ganska vid virusmed av öliga högt i fotbollskvån.
1: Ja, og her halte jeg at vi lukker med å nevne til at jeg tror jeg forresten at jeg får på seg at jeg faktisk mer enn enn finnes jeg en viruslund for hvordan jeg skal oppføre oss.
0: Ja. Det er, altså vi tar av best i Asgard i Europa, Lasse. Det er alltid, det er en samlet. Det er blevet heira nægra ferie av UEFA for jeg på sånn. Det er jo alltid det som er den UEFA ombudsmærsmiddel og delegatesmiddel. Det er skulle lese det gjøre vi mennesker om Elbord og Asgard og sånn. här skår och Oscar alltid toppkarakter. Så det är förnöjd så att jag gör.
1: Jag vill köra ihop och släppa dig för att du har fortalt om Krasöv jag träd om ting du har upplevt i samband med att du har arbetat vid fotboll. Och det är Sölja en som vi blir grunna att och i halvtid är färre redan lockat till att fortälla det om ena för att du är kvart i Schweiz eller vad i Italien du är.
0: Du såg samt att jag mötte Lionel Messi.
1: Ja.
0: Det var i Monaco. Utfäst när det var en... Då var jag faktiskt läskig i den här förbundsamhanden, men jag var Milan med och satt i den här domstaden till UEFA som heter UEFA Best Player. Ett Milan för utskrivare i kvarn landet. Jag var utskrivare till Milos nu. Nej, det är det man lät inte, kanske. Och det var nytt då. Och att man med har så flera ärer för en karriere. Ett land var inte Larry Fredriksson tog i rätt med han som var ute med mig kring kvarn det kvar. Och jo vi får det från inte månad kort läsa att på wrestling och det var samstundes Luta Castle Champions League och det. Och vi hade att kunna synte inlägande så var det trutcher finalister kan man säga och som en slakt har så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och jag halte nästan att det var Xavi. Nå, jag vet, jag heter förra gången som får någon konferenssäll i Monaco och Og vi inn i salen, det var sånn forrett, man bygger inn og går og løter, og det er sånn rekke og rett akkurat det var. Så vi inn i salen, for jeg ligger av Vesaren. Og det er sant, jeg er til at man ser djeren i Vesaren. Nå kommer man også til å se ved syne av meg, og helt særlig helt stått. Og jeg er ikke lykke, så er det altså Lionel Messi, ikke overstand. Det er, jeg sier at det er eneste vi er i løven, at jeg blir starstruck.
1: Du har steg i pysset sammen med Messi.
0: Ja, det kan man godt si. Og jeg fikk så bie om autografer til gentene sammen. Jeg fikk tverre autografer. Jeg fikk en skratt tverre autografer, men ikke mer til at jeg satt jo som dobbelt kontroll. Det er vi et lærer til at jeg løte satt om man skal bare spille det litt. Det som jeg minnes faktisk best fra tog i løten, det er at de som kommer ut av Vesten, da standa Xavi og Iniesta og Carlos Puyol utenfor det. Og hette vær så, det var dresscode, må være klatning, ikke så hvert. Og der var det kommet ur Spania, sikkert vi en privatlover, jeg vet ikke. Men Carlos Puyol var i Hawaii-kjørste og Bermuda-kjørs og klippklapper. Og da fortalte jeg anker seg at jeg var på gasjen som hun ikke var kommet frem med, så han sa fullstendig at matplasser var faktisk noe stort. Nei, det var først for at jeg opplevde ordet, og Jeg var en rik for jeg har kjent å få spørsmål om vilt jeg til det, ikke? Da var det alltid, så jeg tror ikke jeg møtte opp på hesten, ja. Og, ja, ja. Det er så dørvel, men man møtte ikke å kjent å få spørsmål om skjent da, men det er en av som gjør det å bli starstruck, det må jeg si.
1: Hey, vi skulle til at Bente selv om sendte da, men jeg har ikke hodet å spørre om Arden. Vi har en landstyrst å skrive nå leger deg inn, og som kjenner for den her, vi har bjørnket vi vekkene og i følgen. Hvordan avverker det her osikkerheten planleggingen i samband med det?
0: Ja, som jeg sier, Tibeter har Kazakhstan valgt at et rettene skulle komme at ferdigere enn det. Og vi arbeider bare bøyer som om at alt er som det skal være, altså det som er spalt til tøyna, det er det IFC eller Svita vi er. Men vi får kjørsne gamle bare bøyer, og så gjør vi hvordan det er ut i klasse. Du er bedre, så vi er forskning, så du er bedre ut til morgen enn du gjør det.
1: Vi krossar fingrar.
0: Ja.
1: Ja. Og vi krossar eiste fingrar fyrir at fyrir fyrir at klara seg vel, og det her blei oss eisne senast i år, nu på 60-verpen i dag, sendi kjøpte enda sendu i kvöld klokkan 23, og hun er eisne høyra sondag klokkan 13, og så kjemmer det ikke heim og søgn i fm1.fo som potverp. Takk så kjester jeg veri Terje Nilsen, Tryggdar og Åsje Håpa samvallen. Takk for at du kunne komme.
0: Sjall takk.
1: Teknikar Gunnar Johansen, og jeg eit Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura i arsbärkasse och morsens bussar.